0: та Әуендер. Energy Life. Energy Life. Бірінші бөлім.
1: Сен түрі.
2: Шаршап кетті.
1: Мультиктағы персонаж құсап жүгірдің ғой жаңа. Ұмыт қалдым. Бір персонаж.
2: Тез жүгіретін адам. Тез жүгіретін ба?
1: Мультик.
2: Мультик. Кім ол, Ержан? Тез жүгіретін.
1: Скиф, скаф. Қалай еді? Ұмытып қалдым.
2: Есімде жоқ.
1: Мен жиен... А? Мен племянникім айтушы еді соны. Сен тура сол сияқты жүгіресің немесе айдайсың көлік деп.
2: Феникс емес.
1: Жоқ.
2: Сондай бір деңке. Феликс па? Кімет құрметтің дармандар тез жүгіретін. Ух, шаршы кетім ба? Жүгіретін деп айферге.
1: Сейсен ба? Ал ертең сәрсен ба?
2: Мен, я ертең демалыс айтпақшы, Диана. Сен бүгін не анау түрің? Сен өміріңе махаббат келен деген ғой деймін.
1: Солай ма? Неге?
2: Алла бұйыртса. Сен соған дайым болып тұрсың ғой, сенен вайп. Вайп сондай шығып тұр ғой. Мына шаш үлгісін қараңызды. О май гаш.
1: Бүкіл гештальттарды жаптым ғой себебі мен.
2: Иә?
1: Жабылмай қалған бәрін жаптым ғой.
2: Мәселен?
1: Ну, махаббат жағын айтып жатсың ғой.
2: Аха.
1: Сол ғой.
2: Сен гештальт
1: жаптың. Айтылмаған әңгімелердің бәрі айтылды.
2: Аа, сонда гештальт ба?
1: Адамдардың барлығы биыл қайтып келіп жатыр, қайта-қайта. Сонымен сол нәрсе жабылмай жатқан нәрсені жапқан кезде, бәрі күшті болады екен ғой. Өзің үшін жапқан кезде.
2: Міндетті түрде.
1: Бір жерде жабылуы мүмкін ол. Сол кезде, бірақ сен өзің үшін жаппасаң, іштеңке бітпейді екен ғой, аяқталмайды.
2: Мәселен, бір екі мысал келтіріп жіберсең.
1: Мәселен, айта алмаймын. Үзіліп кетесіздер сіздер. Өте құпия. Тым атақты. Тым бір атақты болып кетейін деп тұр ғой, бұл хайп ұстап кетеді бұл әңгімені айтсам. Сосын айтпай қояйын. Соник дейді. Ура!
2: Соник.
1: Ура! Ура!
2: Соник басе Феликс.
1: Кім ол? Медет. Медеттің хабары бар екен. Флэш, Соник, флэш та бар. Я, дұрыс айтасыздар.
2: Соник.
1: Тыңдармандар.
2: Мен көліктен шықтым да дұррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr
1: әр қыз баласы бұл өмірде қанша жерден өртесе де, жанса да, барлығын жоғалтса да, олар қайтадан сол күлден жанып қайтадан одан сайын керемет болып шығады. Оған дәлел екеуміз дейсің.
2: Көкірек қалай өршедің сен?
1: Күшті ма? Лимфа, лимфа. Разгоняем лимфу.
2: Көкірегін соққан. Көкірек емес, бұл бүйтіп соғу керек қой.
1: Кең байтақ жер ғой, себебі мен көкірегім жаным.
2: Мама,
1: қараш. Менде қандай кең байтақ.
2: Қазақстанның жер сияқты ма?
1: Жерден болса, бір бөлек.
2: Кең байтақ.
1: Ол жоқ қой. Содан кейін кең байтақ жер.
2: Гониш?
1: Гониш.
2: Сен тауларың сондай әдемі. Сол тауыңа шығып жатып демалса ғой.
1: Эверест болса ғой деп армандаушы едім, бірақ өкінішке орай менікі Талдықорғанның
2: жоталары
1: облысының кішкентай ғана
2: жоталары. Үш төбе бар ғой Талдықорғанда, сенде екі төбе ма?
1: Иә.
2: Тау емес, екі төбе ма? Диана, жаным, сол сен ана.
1: Менікі анау Матайдың жазық байтақ даласы ғой, білесің ба?
2: Кетші барары.
1: Сахара. Отвечаю.
2: Жоқ, Диана, сенікі бар ғой. Бағана бір рилс көрдім. Яғни біздің қазақстандық оқушылар бар ғой, қыздарға үлкен-үлкен гүл шоқтарын беріп жатыр ғой. Сонда айтып жатыр Айгүл Мүкей. Мен оған жазылмаған, бірақ сол рилс түсіп қапты. Былай дейді. Это такая безвкусица, стиль жоқ. Я мынандай дәу-дәу сығандар ұқсап. Сол сияқты, Диана, дәу-дәу таулар бұл сығандар ұқсап. Бізге ондай керек емес. Сенде өте стильді, ерекше, қарасаң көздің жауын алатын.
1: Білсе ғой, не туралы айтып отырғанымды.
2: Біліп тұр ғой, барлығы ханымдар мен ханымдар ғой. Бізді
1: ханымдар мен ханымдар.
2: Қай жермен тыңдайды, білесің ба? Хан мен ханымдар тыңдайды. Бізді құлақпен тыңдамайды.
1: Тыңдамайды.
2: Сүйген адамдарымыз бар ғой біздің. Жандарым сол.
1: Жандарым сол.
2: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Арапа күн ұстаған оразаларыңызды, дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Сұлу қыздар, қалайсыңдар? Шаршамай, шалдықпай жүрсіңдер ме? Дейді Бақжан Мырза, біздің сүйікті тыңдарманымыз. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға жалынды сәлем деп жатқан.
1: Сәлем.
2: Иә, амандасып жатқан тыңдармандарға бізден де ыстық сәлем. Бүгін Арафа күні.
1: Құтты болсын.
2: Бүгін ерекше күн, өткізіп алмай құрметті тыңдармандар.
1: Міндетті түрде.
2: Иә, дұға қабылданатын уақыт.
1: Иә, бүгін көбісі ораза тұтып. Иә, бүгін де кеше де тұтыпты. Менің достарым себебі айтып жатыр, сен тұттың ба дейді. А? А? Десем, ораза тұттың ба дейді.
2: Сен үшін сұрайды олар. Ой, ұтқалды
1: мен оны.
2: Сен үшін сұрайды.
1: Мен үшін сұрайды. Олар айтады, мен сен үшін сұрайды. Жаным сол күшті күйеуге шықшы сен деп. Жандарым, достарым, аман болсын. Солардың дұға тілектері қабыл болсын. Және де барша қазақстандықтар ораза тұтқан бүгін, ауыздарын бекіткен, қатты ниетте болған, бүкіл армандарыңыз орындалсыншы сіздердің. Және де ниет етіп, қазір ғана естіп, міне, Арафа күні екенін, түн болады, өте бір әдемі түн бүгін, тыңдармандар. Арман мақсаттарыңызды алдыға қойған керемет бір дүниелеріңіздің бәрі орындалсын.
2: Иә, қиялдар орындалсын.
1: Қиялдар.
2: Біз бәріміз қиялмыз ғой.
1: Әрине.
2: Қияли, ойда бір нәрсе бар, соның барлығы. 100% емес, 1000000% орындалсын.
1: Амин.
2: Жақсы жерінен бізге қайырлы болса.
1: Сәлем әлем, қайырлы таң, қыздар, еке қалайсыңдар? Күндерің сәтті, көңілдерің көтеріңкі өтсінші. Мен рүлдемін, бірақ құлағым сіздерде. Бүгінгі Арафа күні қабыл болсын, барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, жүректеріңіз тыныштық пен бақытқа толсын. Әумин дейді. Әумин. Жүрек тыныштыққа толы болсыншы. Әумин. Өте әдемі тілек,
2: Гүлмерочка. Маңызды нәрсе, Гүлмера, дұрыс.
1: Және де ең бірінші болып бізге 956-957-де осы біздің Гүлмерочка мен Нұрболат Мырза болады. Сәлем, сұлу қыздар, қайырлы күн деп жатыр. Рахмет. Мади Талдықорғаннан қосылып жатыр. Қыздар, Талдықтан сәлем сіздерге. Рахмет. Эзе қосылып жатыр. Привет, девчонки дейді міне.
2: Сүретін жіберіп. Иә, Соник. Бұлар қоймайды әңгімелерін айт. Иә, дұрыс. Сүйтші.
1: Солай ғой. Солай ғой. Барлығы Соник пен Флэшті біледі екен. Мен бұл мультикті білмеймін, шын айтайын.
2: Мен де көрген емеспін, бірақ дегенмен балаларым көреді. Балалар, сол арасында көресің. Біздің көретін мультфильмдері Чип и Дейл. Мен ұнататын Чёрный плащ. Ол Диснейдің мультфильмдері.
1: Күшті ма, Чёрный плащ? Чёрный
2: плащ. Одан кейін На куражах Аю туралы. Чудеса на куражах па? Чудеса на куражах. Одан кейін қандай мультфильм көрдік? Барби.
1: Барби.
2: Барби ұнайды маған.
1: Мен Барбиді жақында тағы көрдім ғой, білесің ба?
2: Аха.
1: Жаңа сериялар шығыпты.
2: А, солай ма?
1: Көрейінші деп көрдім. Өте әдемі шығарылған. Шынымен де біздің кішкентай кезімізде болған Барби куклалар ғой.
2: Аха.
1: Тура солар тірілткен ғой, мә деп ойладым.
2: Иә, керемет зияна.
1: Менде нандай силиконовый Барби кукла болатын, аяғы тық-тық деп бүгілетін. Есіңде ме? Сол бір деген, ой бай. Менің анам айтады ғой, қызым сен ана 13 жасқа дейін Барбимен ойнап едің, сен қызың неге ойнамайды дейді. Қазіргі балалар байқайсың ба?
2: Раяна 7-ші сыныпты бітірді. Мен 8-ші сыныпқа дейін қуыршақ ойнадым.
1: Мен де
2: Барби ойнадым.
1: Мен 13-14 жасқа дейін Барби ойнаппын. Киім тігіп соларға.
2: Дәл солай мен де, өткені кішкентай ана Барбидің шип-шидей аяқтарына, мен білесің ба, гамаш тоқитымын. Екінші сынып оқушысымын сол кезде. Кәдімгі гамаш тоқып, ана қыздың үстіне, болды сол менің бар арманым, ешқандай ештеңе керек емес, махаббат та керек емес. Сол қуыршақпен ойнап жүресің, одан кейін мен жиһаз жасайтымын.
1: Жиһаз?
2: Жиһаз.
1: Коробкадан ба? Менің әпкем айтады, солай саған істеп беретін. Мен есімде жоқ бірақ.
2: Пенопласт. Пенопласттан тоңазытқыш, диваны бар, софасы бар, armchair. Кресло. Соның барлығын, дастархан барлығын жасаймын. Киім түгел бала шағасына тігіп сүйтіп ойнайтынбыз біз. Иә, қандай адам едік, жақсы.
1: Керемет, өте жақсы адам болды.
2: Балалар ондай жақсы адам емес.
1: Біздің балалар қызықпайды оған. Кукла лол менің қызым қызыққаны.
2: Аха.
1: Болды. Басқа ойын ойнамайтын. Үй оған атасы алып берді, ағаштан жасалынған замок. Соны құрастырып, өзіміз, мен папам екеміз құрастырдық соны. Керемет жиһазымен. Мен қызым түк қызыққан жоқ, ақыр қызыққан жоқ куклаға.
2: Мәссаған.
1: Соңына дейін. Мүлдем.
2: Кейбір балалар болады сол қуыршаққа қызығатын және қызықпайтын.
1: Иә. жоқпын, сондайға жатты. Сейлор Мун дейді Гүлмира. Мен Сейлор Мунды көрмеппін айтпақшы. Мүлдем.
2: Сейлор Мун
1: мүлдем қызықпапты мен ол мультика.
2: Мен де қатты қызықпадым, бірақ дегенмен ол жердегі маған Марс ұнайтын қыз. Шашы қоңыр, әлде қарама, ұзын. Сол баяғыдан маған бір қалыпты қыздар ұнайды. Яғни шығыс. Шығыс шашы ұзын.
1: Жасминға ұқсайтын ба?
2: Иә, сондай қыздар.
1: Жасмин мен Аладдин ұнады ма саған мультик?
2: Былай енді, былай-былай. Красавица, чудовище көретінбіз.
1: Әрдайым. Біздің санамызға нені енгізген деймді?
2: Иә.
1: Спасательдар өңкей. Қыздар шетінен.
2: Шетінен.
1: Сол кезден бастап, иә?
2: Иә.
1: Мама.
2: Әлінгі дейін құтқарып келеді қыздар.
1: Соны айтамын. Сондықтан
2: да
1: біздің санамызға сондай бір жаман, және де Жасмин мен Аладдин. Алаяққа күйге шығады ғой, былай қарап тұрсаң. Алаяқ қой ол Аладдин.
2: Алаяқ.
1: Принцесса. Ол бар жерден шыққан, оған ештеңке қызық емес, әрине кедей жігітке.
2: Деп шығып кетеді.
1: Солай көбіміз солай кеттік қой.
2: Сондықтан да ондай мультфильмдерді қызымызға, балаларымызға көрсетпейік тыңдармандар. Мүлдем. Тақырып қандай болып жатыр? Әлде шай ішіп әңгіме дүкен құрамыз ба дейді. Қандай тақырып аламыз құрметті тыңдармандар? Мен сестрама машина беріп, өзім оның кукласын алып шешетінмін. Киімін дейді Бақтияр. Иә, сол қызық Бақтиярға шешіндіру. Шешіндіру, кукланы шешіндіреді. Айтпақшыдыр, көрдіңіздер ме? Қазір Инстаграм желісінде шынайы қуыршақтар, яғни біз сияқты қыздар, үлкен Диана, анау терісін ұстап көрген кезде, кәдімгі шын адам сияқты, көзі, қолынан ұстасаң, барлық жер бар. Ана кеудесін қарасаң, әдемі ғой кеудесі.
1: Масқараған
2: кеп тұрады ғой. Өйткен бұлқылдап, солқылдап тұрады.
1: Қытайдағы, иә, баяғы. Соны көрдің ғой сен, иә? Қытайдың шығарған роботтары.
2: Иә, яғни сол қуыршақты жігіттер сатып алады, өзінің үйіне алып кетеді.
1: Мен таңғалғаным,
2: ойыншық қой ол да.
1: Иә. Біздің ТМД елдерінің адамдары өте көп екен деп. Аузым ашылды ғой. Сол жерде жүрген.
2: Иә, фантазиясы орындалмаған адамдар ғой.
1: Вау дедім.
2: Бірақ біздің қазақ жігіттер оны сатып ала алмайды. Қалай, қай жерге алып келеді? Үйіне алып келе ме? Бала шағасы бар үйге, әйелі бар үйге, ондай қуыршақты.
1: Әйелі
2: шынайы.
1: Бала шағалар жоқтар алады да оны.
2: Аха.
1: Қызық, қызықтырмайтын, үйленгісі келмейтін жігіттер. Тұрмыс, ойбай, тұрмыс қышқысы келмейтіндер.
2: Дәуір сүгемейтін жігіттер. Дәуір аласың ондай қуыршақ.
1: Бүкіл фантазияңды орындайды дәуір сенің.
2: Біздің Боня қайтадан бір жерге кетіп қалды ғой. Боня қайда жүрсің, жаным? Сол Шымкенттен сәлем дейді.
1: Мәссаған Боня.
2: Біздің қыз сол ғой, сол. Біз сен үшін өте қуаныштымыз. Өте қуаныштымыз. Иә, әйтеуір бір жерге кетіп қалады. Охотники за привидениями деген мультик болатын еді ғой. Иә, иә, охотники за привидениями. Ол жердегі Лизун ба? Лизун, бәрі жерде қалып қалатын. Дәл солай. Қазақстанда болса, алам қуыршақ, зато ақша құртпайсың дейді.
1: Келеді Қазақстанға кішкене, жаман түрі.
2: Есен тастап кетпейді дейді.
1: Сіз одан қорықпасаңыз, тастап, сіз брошенісіз ба? Травма бар ма?
2: Бар ғой.
1: Неге тастап кетесіз сізді?
2: Бәрімізде бір травма бар.
1: Сіз тастап кетпейді сізді? Правильно, нельзя домой. Есть опасность, что жена глаз положит тебе. Мәссаған, әзе.
2: Сосын таласы отырасында.
1: Таласы бірге.
2: Мынау жаңағы айтып жатқан қуыршақ дейді. Иә, бізге жіберіп жатыр. Қазір Бақчан Мырза аузына саусағын тығып жатыр. Міне, көрдің бе, Диана? Бұл роботтың кәдімгі қыз сияқты.
1: Мама, мынаның дене бітімі тура сенікі секілді ғой.
2: Иә, Диана.
1: Под тебя делали робота дейсің ғой.
2: Көрдің бе?
1: Шын ғой анау.
2: Иә.
1: Көздері де қозғалады барлығы.
2: Иә.
1: А оның арасында шын адамдар да жүрді ғой. Прикол жасап. Білесің ба? Сол шын адамдар емес па мынау?
2: Жоқ, бұл
1: шын қыздар робот құсап қозғалып, бірақ шынымен де.
2: Жоқ, мен өз көзімен көрдім кәдімгі робот қыздар. Бірақ робот болғанда кәдімгі шынайы Диана тұрған сияқты ғой. Сенің копияң жасап алуға болады. Мә.
1: Ойлашы. Клон жасай ма? Клон.
2: Сен артынан талай жігіттер қазір аңсап жүр ғой, жүгіріп.
1: Аха.
2: Америкадағы жігіттер там. Сол сатып алсын. Копияң сенің. Параметрін сұрап алады, Диана, айтшы, сен айтасың. 93-60-94.
1: Жібересің. Жасай ма?
2: Иә, сонымен жасайды. Сонымен құшақтасып жатады.
1: Сонда бұрынғы кино клон есіңде ме сенің?
2: Мен сол киноны көрмедім.
1: Яғни ол жерде бірақ баласын жоғалтып алады ол. Баласын жоғалтып алып, тура баласының копиясын жасайды ғой.
2: А, қоршақты ма?
1: Робот. Солының барлығы келіп жатыр ғой қазір. Қаншама жылдан кейін.
2: Иә. Одан кейін саған ренжіген жігіттер бетінен соғады оны қоршақтың. Сен маған иә демедің, иә демедің. Ал енді әке жері келдім мен саған. Қиынай мен сені қазір.
1: Сондығы қамшын алам қазір деп ба?
2: Жат. Мен Анелдің копиясын алам дейді.
1: Бүкіл армандарды орындайтын осы робот арқылы болатын болды ғой.
2: Ал құрметтің дармандар, ойлашы. Құрметтің дарман, ойлашы. Сен біреуге ғашықсың, бірақ ешқашан онымен бірге болмайсың. Оны білесің. Кім ол қуыршақ?
1: Ал! Ал айтыңыздар.
2: Меніңше Бурак Өзчевиттер өте танымал болады. Ойыншықтар.
1: Түріктің жүгіттері. Түріктің жүгіттері өте сымбатты болады.
2: Мен Султан Сулейман жасатты болар едім. Сақалын сипап отыр.
1: Бой кішкентай ғой оның?
2: Бой кішкентай ма?
1: Иә.
2: Жоқ, оның әйелінің бойы слишком ұзын.
1: А, солай ма?
2: Әйелі бірде 80 ба қанша?
1: Болды, онда оның бойы норм. 80 болса, онда норм болады.
2: Оның есімі кім еді ол кісінің?
1: Султан Сулейман.
2: Султан Сулейманның Керем
1: жоқ,
2: олай емес па? Султан Сулейманның
1: шын есімі, бойы қанша?
2: Актер, қазір көрейік. Халид Эргенч. Халид Эргенч қазір ростик. 183-185 Диана.
1: О, норм.
2: Норм, еще қалай норм.
1: Идеально.
2: Иә. Көрдің ба? Бұл тек қана әйелі тым бойы
1: 190
2: болған ба? Сонда 183 мен үшін 185.
1: Әйелі ұзынырақ қой бұдан.
2: Әйелінің бойы ұзын. Я, бұл кәдімгі модель сияқты.
1: Және де әйелін жаңадан ғана білдім мен. Өте атақты актер мен актрисаның қызы екен ғой, бұл жалғыз қызы ма?
2: А, солай ма?
1: Өте сұлу мамасы. Сен оны танисың бірден. Әйелінің есімі кім еді? Әйелін де білмеймін.
2: Шахризат әйтеуір білем. Шахризат «Тысяча и одна ночь»-та ойнаған ол қыз. Шахризат актриса дей қазір. Мың бір түн. Ал қайда?
1: Бергюзер Корел.
2: Иә, Бергюзер. 82-ші жылғы екен.
1: Міне мына актриса мамасы. Таныдың ба?
2: Қайсы?
1: Атақты актриса. Міне.
2: Осы ма анасы?
1: Иә.
2: Бұл әйелді мен жақсы көремін.
1: Мен де.
2: Мен бір сериалды көрдім бұрын, осыдан бір 15 жыл, 20 жыл бұрын. Бір түріктің сериалы. Сонда ойлағам, не деген сұлу әйел.
1: Иә, екі баласы бар екен шынымен де, бірақ күйеуінен ерте айырылып қалыпты ғой бұл. 51-ші жылғы, қатты кәрі демес екен.

0: көріп тастаған ғой Бақытжан мырза. Ұрпақсыз қалатын шығар болашақ ізбасарлар. Егер осындай шығарып жатса, адамның сана сезімі өзгереді ғой. Себебі бұлар ешқандай қиындық туындатпайды. Ананы алып бер, мынаны алып бер деген сияқты проблема тудырмайды.
1: Сол болып тұр ғой мәселе. Жігіттердің арман орындалады. Сіздер қашан ұғасыздар? Сізге ананы алып бер, мынаны алып бер деген болмаса, сіздер барлықтарыңыз өте кедей болар едіңіздер. Сіздерге өмірдің мәні болмайды, сәні болмайды қыз келіншек үшін. Егер де қыз келіншектер мына дүние жүзінен жоғалып кетсе, сіздерде өмір қызықсыз болады, соны түсіну керек.
0: Құрметті тыңдармандар, бір рилс көрдім жақында, сонда былай дейді. Кез келген әйелден сұрайды, бұл өмірден еркектер жоғалып кетсін ба дейді. Әйелдердің барлығы иә дейді ғой. Иә, жоғалып кетсінші бар. Жоғалып кетсінші дейді. Иә, 100%. Жігіттерге сұрақ қояды ғой, бұл өмірден әйел қауымы жоғалып кетсін бе десе, жоқ. Елестетіп көріңіздерші, тек қана ер азаматтар қалды. Болды бітті ғой, бұлар бақытсыз ғой.
1: Өмір қызықсыз болады. Кім сізге бала туып береді? Кім бала сыйлайды?
0: Кім сүйеді сені? Құшақтайды.
1: Бала қалай дүниеге келер едіңіз?
0: Ана энергияны кімнен алады?
1: Масқара.
0: Сұлулық
1: қатам самады. Өмір қызықсы болады. Не үшін онда сіздер ұмтыласыздар? Не үшін ақша табуға ұмтыласыздар?
0: Онда
1: болды ғой, керек емес.
0: Өмірдің мағынасы жоқ болып тұр ғой сонда, иә?
1: Мүлдем.
0: Сондықтан
1: елестетіңіздер.
0: Жігіттер, қыздарға рахмет айтып қойыңыздар.
1: Иә.
0: Таңертең оянғанда әйеліңді құшақтап жатасың ғой.
1: Соны айтам.
0: Міне, сол ғой рахат деген, иә?
1: Соны айтам.
0: Сол жоталарына жатып, жотама таума.
1: Жота деген арты. Олар тауға жатады. Сен жотасындағы тауды айтып тұрсың ба?
0: Оны не деп айтамыз? Мен мына жоталарды айтып отырмын.
1: Жоқ, бұл кеуде. Мынау жота.
0: Мынау жота.
1: Жота арты. Кеуденің арты жота.
0: Қай жері жота? Онда былай болады ғой.
1: Иә, сол жер жота деген.
0: Жалмауыз кеп бұрқыса.
1: Сондықтан да жотада тау болмақ қойсын ешқашан. Кімде де болсын. Қайырлы күн, қыздар, күндеріңе сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Бізге бүгін 20 жылдық құтты болсын дейді Азеке. Құтты болсын.
0: Қай Азеке?
1: Көкшетау. Азеке, сіз қай жақтан мектеп аяқтадыңыз? Тараз, Шымкент? Сәлем қыздар, түнгі рахатты кім береді сонда дейді Ереке. Соны айтамын. Ереке.
0: Энергия керек емес, соғысамыз, Counter-Strike болады дейді. Кайф қой дейді Бақтияр. Көрдіңіздер ме, Бақтияр бала ғой әлі.
1: Бақтияр.
0: Әйел адамның маңызы.
1: Бақтиярға үйленуге мүлдем болмайды.
0: Yeah,
1: Counter-Strike ойнап жүре бер жаным сол.
0: Counter-Strike
1: ойнай ғой. Иә, Counter-Strike ойна. Сосын бәрі жақсы болады. Біз де жарнамаға үзіліс, қайтадан ораламыз.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Energy FM-де жарнама.
2: Кинотеатр «Киноплекс 12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау Плаза». На сцене выступят Ғаділбек Жанай, группа «Мецо», Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс 12» «Алатау Плаза» находится по адресу улица РСТ 46/4. Ждем вас!

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Жаным бой қошатын ма?
2: Басымнан бірақ ұрдым ғой.
1: Жаным. Өтеден күшкентай. Сен жылап жібересің бе? Жаным сол. Алла солай жаратты емес пе екі жұп қылып? Бір-бірінсіз өмір жоқ. Әйел адам 9 ай бала көтеріп жүрсе, ал еркектер сол баланы белінде өмірінің соңына дейін көтеріп жүреді. Әйел адамның артықшылығы туады дейді Бақчан Мырза. Иә, ер азаматтар шынымен де дәл солай болса ғой. Өмірінің соңына дейін көтеріп жүретіндей баласын. Сонда керемет болар еді. Мен бағана жанармай бекетіне бардым. Біздің сөйтіп ол кісі құятын, жанармай құятын кісі айтып жатыр. Мә, кеше 11 сынып бітірді қызым, сомдығай. Одан кейін бір қызым енді қазір 7 маусымда күйге шығайын деп жатыр. Соған ақша керек, бала үйленіп кетті деп. Сөйтіп айтып жатыр, мен айтам, не деген керемет жаңалықтар. Аллаға шүкір, иә. Сон айтады, мен қызым айтам, күте тұрш. Айналайын, кішкене күте тұрш. Ақша жинап алайын, кішкене реттеп алайын десе, жоқ папа, мен шығып кете беремін. Сондықтан да мен айтамын да, тек қана жақсылығымен келсін бұл өмірдегі кез келген хабар.
2: Соны айтамын. Керемет емес па бұл?
1: Иә, мен саған кеше бір бүгін бе жібердім бір рилс. Көрдің ба, біздің қазақ жастары 11 сынып бітіріп жатқан жаңа өзінде.
2: Иә, иә.
1: Көрдің бе?
2: Иә, әрине.
1: Көліктермен
2: ба?
1: Көліктер.
2: Масқара, иә.
1: Вертолет. Бір жағынан ойладым.
2: Иә, көрдім.
1: Кеше екеміз айттық қой, олай болмайды деп. Дегенмен біздің қазаққа тән қасиет қой бұл.
2: Иә. Армянская кортеж машина болып кетті ғой, қазақская кортеж машина.
1: Армяндармен
2: бірге. Соны айтамын.
1: Жаңаөзеннің жастары, түлектері кәдімгідей енді потолок болды.
2: Өте әдемі көрініс. Көзге түсті. Ең бастысы аман есен мектепке дейін жетті.
1: Иә.
2: Болды. Болды ғой.
1: Бұдан асатын енді ешкім жоқ ау деймін. Алматыда жетпей қалды ғой деймін бұл жігіттер мен қыздарға.
2: Жоқ, менің білуімше бұлар қайталады. Тура сондай жағдай былтыр Шымкентте болған. Вертолетпен. Есіңде ме?
1: Иә, есімде.
2: Сондай нәрсе болды, бірақ қанша жерден оған жаңағы тыйым салса да тоқтамайды ол. Асып түскісі келеді бір-бірінен.
1: Иә, бар бізде ондай. Жақсы көреміз біз. Сәлем арулар, Анелди, қалайсыздар, амансыздар ма? Қыздарсыз бұл өмірдің сәні жоқ қой, қызық болмай қалады ғой. Куклаларды әйел алудан қорқатындарға беру керек дейді.
2: Иә.
1: Айдынға мысалы.
2: Өте дұрыс айтасыз. Соны айтам, Айдын әрдайым қорқады ғой, менің ақшамды жеп қояды, қыздар ақша сұрайды менен қайта-қайта деп. Сол ақша сұрамаса ғой деген арманы Айдынға шынымен де жай ғана қуыршақ керек болды.
1: Иә, дұрыс айтасың. Сәкен Сұлтан өзінің әдемі суретін жіберіп жатыр. Дәні қараш.
2: Вау. Сәкеша, все молодец, молодец.
1: Үш гүл шоғы бар. Өзі қалай киінген, ана джинсыды қара.
2: Аха.
1: Тамаша, Сәкен Мырза, өте әдемі сурет. Сіздер де жіберіңіздер, қайда жүрсіздер, құрметті тыңдармандар, дәл қазір не істеп жатсыздар?
2: Кеше Сәкеннің жоқ болған себебі болса екен ғой. Барлығы
1: соңғы
2: қоңырауда жүрді, иә. Сәлем арулар, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Прямойда барсыздар ма дейді Жұлдызбек? Жоқпыз біз. Казах без пантов, без пантовы казах қой дейді Нұрлан.
1: Сол без пантовы болмай қояйық, я. Пантовы болайық.
2: Пантовы.
1: Пантовы қазақтар болайық.
2: Сен айтам.
1: Бақтияр бұлай дейді, бір қызбен сөйлесіп бастадым, сосын 3-4 күннен соң ақша сұрай бастады. Сөйлеспей кеттім дейді. Сен ақша сұрай аласың ба, Диана? Мен де сұрай алмаймын.
2: Сұрай алмаймын.
1: Берсе беріп, бермесе.
2: Иә.
1: Я сама ма?
2: Жоқ, не үшін сұрайды? Қандай жағдай үшін сұрайды? Айтыңызшы, Бақчан. Жүріп жүрген қызыңыз 3 күннен кейін, 4 күннен кейін не үшін сізге ақша сұрады? Айтыңыз.
1: Негіз бұл қыздар ерте, тым ерте.
2: Бұл сұмдық ерте.
1: Иә, кішкене жақындасу керек, құндылықтарды білу керек. Иә, кішкене мінез құлқын бітіп, ақырындап бір жылылық танытып бір-біріңізге. Үйренісіп барып, бірақ ақша сұрау керек қой.
2: Негізінде жігіттер көбісі айтады ғой, біз өзіміз бергіміз келеді қыздарға. Бар ма сонда жігіттер өздері бергісі келетін? Бар ма?
1: Бар ғой.
2: А, жүріп жүретін?
1: Барлығым сондай.
2: Сондай ма?
1: Просто ақша жоқ
2: бар. Просто оларда ақша жоқ. Ақша не үшін сіздерде жоқ болады? Себебі сіздер сұраған қызға бермейсіздер. Сосын жолдарыңыз жабылып қалады, өкінішке орай. Көп жағдайда солай деп ойлаймын.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті Ди, Анель Арулар. Күн берекелі болсын, жаныңызға күн шаттық пен махаббат сыйласын. Я вас люблю ғой. От, от, дауыстарыңыз. Неге қайсы жаңалықтар жоқ дейді? Бар болды бағана, Сәкен мырза, сіз. Біз жота туралы сөйлестік, тау туралы сөйлестік. Қайсы деп жазатынсыз?
2: Құрғалдыңыз ғой сіз, құрғалдыңыз, Сәкен. Немене тағы Алматыда күн суытады ма?
1: Ертең жаңбыр.
2: Тағы суытады дейді.
1: Ертең жаңбыр.
2: Ертең де бүрсігіні де жаңбыр. Ту, надоел.
1: Бүгін бұлтты екен, ертең жаңбыр, бейсенбі күні жаңбыр.
2: Бірақ күн көрдік кеше ғана.
1: Одан кейін 4 күн қайтадан жылы болады дейді. Бірақ келесі дүйсенбі күні, құрметтің дармандар, 31.
2: Құдай бірден кеберер. Июнь болды ғой, болды ғой, маусым басталды.
1: Бүгін ешесі? 26-сы. Дүйсенбі күні 31 болады, яғни шынымен де маусым айы басталды, жаз басталады.
2: Ұят болады, но енді маусым айында біз осы кезде адамдар суға түсіп жүретін ғой бұрында. 25-ші мамыр күні бәрі суға түсетін. Ыстық.
1: Қазір салқын.
2: Өте суық қазір. Үстімізге киім алмай шықпайтын болдық қой, үйден қорқамыз.
1: Айтпақшы.
2: Бұрында жай ғана футболкамен, жаңағы майкамен шығып кете беретінбіз. Қазір міндет түрде өзімізбен бірге жылы киім алып аламыз. Білмейміз себебі, қазір қар жауып кете ма? Масқара. Сложная тема, но в этом случае девушка точно не умеет в стратегию дейді. Не умеет в стратегию?
1: Стратегияны түсінбей, кішкене ертерек сұрап тұр ғой ақшаны. Әзі ма?
2: Әзі.
1: Түсінікті. Қабай! Повтор бола ма? Хотя бы шілтер жәлі жыртып жіберейін
2: көреді. Ержан, терезен алдында.
1: Қалай ғана 11-ші қабатқа шығып тұр десеш, есі кеп тұр.
2: Мына жерде тұр себебі көліктің артында. Жоқ па?
1: Бірақ дала өте әдем болып тұр, иә?
2: Өте салқын болып тұр, сол терезені ашып қояйық десек, бізге мүмкіндік бермей жатыр ғой. Сәлем арулар, сәлем сізге де, ер азамат. Тақырып қандай аламыз сонымен?
1: Сонымен ойлашы.
2: Не дейміз тыңдармандар?
1: Егер де сенің қуыршағың болса, ер азамат, кімді жасап алар едің? Немесе қуыршағы мен?
2: Еш кімді қазір.
1: Кімді клон жасатып алар едің? Шын адамды, шын адамды.
2: Маған ұнайтын бір типаж ба?
1: Мен білем, Каха Каладзе.
2: Бірақ Каха Каладзе тістерін ұнамайды маған.
1: Тістерін жөндейміз.
2: Жарайды, роботта идеально болады, иә?
1: Каха Каладзе тісі жөнделген, әдемі, түзу, ақ. Оның тістері қисық па, сонда кішкене, иә?
2: Аралары ашық. Аралары
1: Мадонна
2: өте ашық. Тура сондай, иә. Мадонна бірақ оны дұрыстап алды ғой. Қалайсыздар, тоқал туралы алыңдаршы дейді Алла Назар. Баяғы пайда болды Алла Назар.
1: Алла Назар. Алла Назар осындай тақырыппен кіреді бізге.
2: Алла Назар, алдыңыз ба тоқал, айтыңызшы. Тоқал алу үшін ер азаматтың бойында қандай қасиеттер болу керек? Алайық онда оны. Жігіттер.
1: Кім тоқал алар еді?
2: Ақшам болса алам дейтіндер қазір, пожалуйста, тоқтай тұрыңыздар. Ақша болса ол окей. Ақшаны сізге сол үшін тоқал болмас үшін алғы көбейтпей жатқан шығар.
1: Құтырмасын деп
2: па? Алла Назар, сіздің әлі жағдайыңыз жетпей жатыр да, сол үшін жүрсіз ғой әлі.
1: Әйтпесе алып кетерек. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік, құрбан айт мерекесі құтты болсын. Барша Қазақстанға жалынды сәлем. Жазда қандай жоспар, қайда барып демалады деген тақырып бүгін ғана күн сәл жылы басталып келеді дейді. Түсінікті. Сосын, нешінші свиданияда сүйіскен дұрыс дейді, айтыңдар. Сосын, жақындасу неше уақыт өту керек дейді. Қандай жақындасу? Меніңше...
2: Кім бұны жазып отырған?
1: Бақтияр.
2: Бақтияр тапалаң.
1: Салам алейкум, сұлылар, не тема енді қосылдық дейді, Айдоха. Қандай тема аламыз? Тоқал аламыз ба, құрметті тыңдармандар? Тоқал алғысы келетін жігіттер.
2: Тоқал алғысы келетін жігіттер бар ма бізде менде?
1: Тоқал, өздер білмей тоқал болып қалған қыздар бар ма
2: бізде? Айтпақшы, айтыңыздаршы.
1: Анонимді түрде жазыңыздар, бізге қызық. Негізі
2: жаза қойыңыздар, келісер ме едіңіздер?
1: ер азаматтар көп тукал алган жигиттер бар ғой. Немесе көзге шөп салган. Яғни кім мен шөп салады? Қыздар мен. Яғни ондай қыздар көп. Жазыңыздар қыздар.
2: Жазыңыздар қыздар.
1: Анонимді түрде біз оқитын боламыз.
2: Ал жігіттер, сіздер не үшін қандай мәселе бойынша сіздер тукал алғыларыңыз келеді? Неге сізге бір өзіңіздің әйеліңіз жетіспейді?
1: Нәпсі.
2: Байып жатсам алам дейді. Әлі байыған жоқ, ала назар. Ала назар. Бұндай темппен сен баймайсың ау.
1: Ниет дұрыс болу керек.
2: Ниет дұрыс болу керек.
1: Сонда екінші. Байысты екінші әйел аласыз. Құрметті тыңдармандар, біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-778-002-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Ау, подождите нас, қайдағы тоқал біріншісі жетіп алайықшы дейді.
1: Әзі. Елең алмай жүрген жігіттер бар ғой бізге.
2: Біріншісін армандап жүр жігіттер, ал сіздер екіншіні ойлап жүрсіздер.
1: Ана бір бар ғой видеолар. Сіздер кіммен көзге шөп саласыздар? Мен бірақ адам таба алмай жүрген.
2: Сол ғой.
1: Сіздер екінші үшіншіні табасыздар. Рустам былай дейді, сәлем қыздар, өзімнің әйелімді қар қылып алайыншы деп дұрыс айтасыз.
2: Мен біреуін таба алмадым ғой әлі дейді. Қайдан дейді? Бұны жазып отырған кім бізге? Медет. Медетте де әлі біріншісі де жоқ екен. Қайдағы екіншісін ойлау? Әлі жігіт қыз таба алмай жүрген жігіттер, сіздер не істеп жүрсіздер? Ай қарап жүрсіздер ма?
1: Не көп қыздар.
2: Таңдаған тазға жолығады. Сіздер анау мұрынның тесігі кішкене біреуінен біреу үлкен екен.
1: Аяқ қасы
2: кішкене тұрып тұрады екен, маған ұнамайды деп жүре берсеңіздер, таңдап жүре бересіздер.
1: Күлкісі бір түрлі екен деп па?
2: Бірақ барлығы махаббат іздейді ғой. Анау іштегі бір
1: импульс пайда болу үшін химия ма?
2: Соны іздейді ғой. Соны іздеудің соңынан жүрген Медет бар, Әзе бар, Айдын бар, 45 жасқа, айдын құсап 45 жасқа дейін жүресіздер онда сіздер. Одан кейін анау Бақтияр.
1: Дәуір бар.
2: Дәуір әйелім бар деп еді қолында.
1: Әйелі бар ма?
2: Бала шағасымен бірге. Айтты ғой. Әйелі бар оның.
1: Айтпақшы. Оның жазғанның бәрі әйел жоқ сияқты жазады ғой,
2: Қазір білмеймін енді.
1: Бір адамға тоймайды.
2: Бірде бар, бірде жоқ па?
1: Жан ғой бұл. Маған жауап жоқ па дейді Баха.
2: Баха сізге ғой жауаптың бәрі.
1: Свиданияда сүйіскен дұрыс дейді. Сүйіспеген дұрыс негізі. Үйленіңіз, сосын сүйсесіз.
2: Сүйсу неңізді алған сіздің, Бақтияр? Ақша табу білесіз ба?
1: Бізде біздің жігіттер тек қана әйелдерімен немесе күйеулерімен сүйседі, тоқал алып басын қатырғанша одан да жалғыз өмір бойы сүйетін жанмен қалған дұрыс. Ақшаң тіпті артып жатса, онда жаңа көлік ал әйеліңе, және өзіңе тіпті болмаса шетел мемлекетке барып демалып барған жөн, сүйетін жанмен дейді Алмас Мырза. Алмас Мырза, ал егер де сіз миллиардер болсаңыз, көлікке де ақша бар, 10 пәтер сатып аласыз әйеліңізге, ақша деген былай жетіп жатыр, ақша мүлдем проблема емес. Не істейсіз? Сымбат бізге хабарласып жатыр, сәлеметсіздер ме? Әйелдің артықшылығы тек бала туу деген қалай кетті? Әйелде нәзіктік бар, өмірдің мәні бар дейді. Қосыламыз, ешкім етіп айтқан жоқ,
2: айтқан жоқ.
1: Артықшылық тек бала туу деген қалай кетті?
2: Біреу жазды ғой деймін солай.
1: Құдай сақтасын, ондай болмай қойсын, өткені әйел. Ой, әйел болмаса бұл өмірде өмір деген
2: қызықсыз ғой сіздердің өмірлеріңіз.
1: Түк мәні жоқ қой өмірдің.
2: Шын айтамын.
1: Мен өткенде маңызды такси жүргізушіге сіздерді тыңда 102.2 FM-ді қос деп едім. Қос алдыма қызық екен. Мен Құрманғазыдан Көкбазарға отырған таксист дейді. Ал Көкбазарға отырған таксист Құрманғазыдан. Қостыңыз ба 102.2? Бақтияр, шоштып аласың, егер жүрегіне жол таба білсең, есінде болсын, ақ сұрайды, білмей қалады тіпті дейді. Ақ сұрайды, есінде болсын.
2: Қандай ақ сұрайды екен?
1: Шоштып аласың, егер жүрегіне жол таба білсең, есінде болсын, ақ сұрайды дейді. Біреу жазды, аха, бір ер адам дейді Сымбат. Мен құлағымнан өтіп кетті, мен өзі ақ сұрайды дейді. Өзі ақ. Есінде болсын, өзі ақ сұрайды дейді.
2: Өзі ақ сұрайды. Жақсы.
1: Тағы тесік бастап кеттік ба? Әлі күлем, соны еске түссе дейді.
2: Жақсы тесік.
1: Ана күн тесттер туралы сөйлестік қой. Сол тесік пен әлі жүрміз деп құлағымыздағы.
2: Иә. Дұрыс айтасың. Иә.
1: Диана, сен жігіт болсаң тоқал алар ма едің?
2: Сен сырға тағасың ғой?
1: Иә.
2: Қақ кім тақпаймын деді? А, жаным?
1: Білмеймін.
2: Құлағында тесік бар ма деген кезде?
1: Жоқ, білмеймін.
2: А, менің құрбым айтты.
1: Не дейді?
2: Мен оны байқадым. Ол өмір бақи шашын жинамайды ешқашан.
1: Аха.
2: Сосын мен өзімнің құрбым 13 жыл болды екен біздің жүргеніміз. Мен айтам, жүргенімізге деп қой. Құрбы болған жоқ. Мен бір күн айтам, бір күн емес, сол күні.
1: Қаңғып жүргеніміз дейсіз.
2: Иә. Сен құлағың тесік пе айтпақшы десем. Не үшін қойдың ол сұрақ дейді. Жоқ, айтшы десем. Иә, тесік болған. Бірақ мен оны тіктірдім. Содан кейін қазір тесуге болмайды дейді.
1: Неге?
2: Қанша жыл бұрын тіктірдің дедім, баяғыда тіктірдім. Себебі ол кезде есіңде мен бүйтіп тесуші еді ғой, қалай болса солай тескен, өте төмен. Содан кейін мен үлкен сырғалар тағып-тағып, анау жыртылған дейді. Содан кейін барып құлағым тестіріп, енді маған жаңа тесік тестіру керек, бірақ үйреніп кеттім дейді. Тесіксіз.
1: Мен тесіксіз жүріп үйреніп кеттім дейді. А, дедім, жарайды.
2: Сұмдық.
1: Иә.
2: Ой-ой-ой.
1: Тесіксіз жүру маған ұнамайды. Тесікпен әдемі болады.
2: Сырға деген адамның көркі ғой қыз баланың. Құлақта қалай тесіксіз жүруге болады?
1: Дұрыс айтасың.
2: Теспей жүру тесу керек.
1: Тесіктер жасасын десе.
2: Ол деген қыздың сұлулығы ғой. Әрлендіре түседі. Сәлем қыздар. Как всегда на высоте. Менің ағамда екі әйелі бар. Ничего, жақсы тұрады. 15 баласы бар. Екі әйелінен жеңгелерім бір шаңырақта тұрады. Но зато нету проблем с готовкой. Бопеша.
1: Как нету проблем с готовкой? 15 баланы тамақтандыру.
2: 15 бала.
1: Вау.
2: Яғни,
1: вот это да. Бір әйел 8 бала туған, біреу 9, 7 бала туған, біреу... А, қой.
2: Қой,
1: сенің. 7 бала, және 8 бала.
2: Бөпеш, ақ бөпе бұны жазып отырған. Ақ бөпе, сіздер қайғала тұрасыз, қарағанды да ғой.
1: Ана еркек нешеде? Айғыр деп айтамыз ба оны? Еркек деп айту
2: болмайды екен.
1: Айғыр ғой бұл. Барлыққа көмектесіп ақшалай жүретін едім дейді Алмас, миллиардер болсам. Ақша бітпейтін зат емес, әр нәрсенің өз шегі бар. Сол үшін одан шын жақсы көрген жанмен қалған дұрыс. Ал егер маған тоқал керек деген адам айтып жатса, демек сүймейді өз жарын дейді Алмас. Біз қосыламыз. Асеке.
2: Әйелім рұқсат берсе алар едім дейді. Ереке алғысы келеді, бірақ әйелінен қорқады. Чана, Мереке.
1: Әйелінен бәрі қорқады. Мен
2: жал. Ала қойыңызшы, әйел рұқсат бердік сізге, біз бердік. Маған да бұйырсыншы сенің ағаңның жолы дейді Аланазар. Әумин, бұйырсын сізге де Аланазар. Сондай жағдайға жетіңіз, үш әйелді асырайтындай. Төрт әйелді ешқайсын ренжетпей, иә? Пожалуйста.
1: Төртеуіне
2: бірдей қарап.
1: Пәтер сатып алып, ақша бөліп.
2: Солай ақ болсын. Дегенмен де енді арманы болған ер азаматтың арманын орындау керек деп ойлаймын. Оларда адам ғой, байқұстар. Бір әйелмен жүріп,
1: олар байқұстар емес, біздің айғырлар ғой олар.
2: Әйелдеріне бас-басына көлік, екі әйелі риза болса болды ғой.
1: Әйелдері ең басты, Диана, әйелдері соған келсе болды.
2: Мен саған айтып едім ғой, бір әйелді келіншек өзі риза да өміріне. Бала шағасы керемет мектептерде оқиды. Өзінің астында соңғы модель Гелен. Иә, ең әдемі нөмір, себебі ол бәйбіше. Бүкіл атақ соған, бүкіл қонаққа онымен барады. Бірақ күйеуі қалаған кезде екінші әйелді ауыстырып отырады. Бірақ ол тұрақты емес. Ауыстырып отырады.
1: Онда бұл екінші әйел емес, бұл көңілдес болып тұр.
2: Енді сен көрдің ба, қазір екінші әйел алу дегенді бұлар трендке айналдырды. Сұмдық. Оның өрзі ана жоғары жақта да әңгімелесіп жатыр. Бұл қазір сұмдық болды ғой. Үш әй тұра-тұрайық дегенге неке қидырады екен. Алтай тұра-тұрайық, көрейік, а вдруг мы друг другу не понравимся деген секілді ғой. Сонда міндетті түрде олар некелерін қияды. Сөйтіп жүреді. Яғни бұл дегеніміз көзге шөп салу ғой, бір сөзбен заңды түрде көзге шөп салу.
1: Иә.
2: Повстречаться ғой?
1: Иә.
2: Айтады, мен оданша заңды бұзып, ойбай, ана жақтан коркамын мен. Одан да мен барып мешитке барып некемди кыйын, содан кийин сүйтүп көзгө чөп салайын оданша. Солай болуп тургур, уруксатты түрде.
1: Иә, дурсайсыз.
2: Болду. Сондуктан да буну азыр осындай сумдукка айналдырды, өкүнүшкө орай.
1: О бастан ниет болуп тургой сондай Диана, ниет түзүү эмес. Иә, экинчи айыл аламын деген адам кадимге барып колун сурайды.
2: Соны айтамын.
1: Кудалар мен кездешет.
2: Иә.
1: Кадимге үйлөн тойун жасайды. Пәтерін алып берет, жағдайын жасайды. Менеке солай. Бірінші свиданияда сұраған дейді. Ақшаны ма? Нені сұраған? Просто правильно, когда соны білу керек дейді.
2: Міне, бөпеш бұлай дейді. Ағам 46-да, бәйбішесі құрдасы. Кенже әйелі 43-те, екі женгем 7 баладан тапқан. А бір баласын асырап алған. Себебі екі жеңгем, үнші қыздар босан тек соңғы үш ұл. Мен ұпадына қатты. Екі жеңгем, үнші қыздар босан тек соңғы үш ұл.
1: Үш қыздан босанған ба? Тек соңғы үш ұл.
2: Жеңгем, екі жеңгем 7 баладан тапқан. 14 бала қонды, иә?
1: Иә, біреу...
2: Содан кейін бар біреуін асырап алған. Екі жеңгем үш баладан ба? Үші. Оқи алмай жатырмын ана. Қыздар босан тек соңғы үш ұл. Нет, они одних девочек рожали. Бәсе сөйтіп жазасаш, бөпеш?
1: Бөпеш, айтыңыз, бізге қонаққа, тойға барған кезде қай әйелмен барады екен? Сосын олар бір үйде тұра ма, әлде екі бөлек үйде тұра ма? Бір үйде тұру негізі дұрыс емес қой.
2: Әр
1: әйел адамның басында өз үйі болу керек. Және де ол смен сияқты сменге шыға ма, сөйтіп екі күн бірінші әйелінде, екі күн екінші әйелінде болу керек.
2: Бөпештікі көрдің ба, қандай керемет ағасы, яғни андай жас қызды таңдамағанда?
1: Иә.
2: Үш ақ жас аралары. Бәйбішесі өзінің құрдасы, одан кейін 43 жастағы қыз. Только последние 3 мальчики. Бір үйде жеңгелерім солай келісті дейді. Вау, шикарно. Үлкен үй болып тұр ғой, яғни яул. Бір үйде жеңгелерім, бөпеш, әңгіме қызық, тек сізбен ғана сөйлесетін секілді, оның жақта бүкіл ер азаматтар құлақтарын түріп тыңдап отыр.
1: Екі әйелі барлар түндегі жорықта атын шатастырып алса қалай болады екен дейді Рустам. Бір әйелімді қар қылып алайыншы деген жігіт. Қызық болып тұр ма?
2: Иә, қызық болып тұр ғой. Қандай келіншегі сұлу балапан екеуі, құдай ай, қарашы.
1: Бұл
2: Есімі жоқ тыңдарман бізге суретін жіберді да келіншегінің. Би дейді, сәлеметсіздер ме, мен өз басым қарсымын. Менде қыз асырап отырмын ғой. Біреу тоқалдыққа сұраса, басын жұлып аламын. Енді сұрақ тоқал алғыштарға. Егер де сіздің қызыңызды тоқалдыққа сұрап келсе, бересіңдер ме дейді?
1: Міне,
2: Бауыржан.
1: Тамаша сұрақ.
2: Қателік үшін кешірім сұраймын дейді. Қателік жоқ, ол тек қана. Жақсы, тамаша Бауыржан енді.
1: Біз қосыламыз негізі Бауыржан. Диана, сен екінші әйел болуға дайынсың ба?
2: Жоқ, әрине.
1: Әрине, жоқ. Сол сияқты. Бірақ кейбір қыздар дайын екен.
2: Жоқ, кейбір қыздар. Енді мен ондай қыздармен сұхбаттастым. Сұрадым да. Орамалды қыздар, олардың таңдауы сол. Өмірлік таңдауы сол. Олар айтады, мен біреудің үйінде келін болуға дайын емеспін дейді.
1: Болғым келмейді де,
2: оның туысқандарымен жүргім де келмейді. Ол қазанда қайнағым келмейді дейді бір сөзбен. Мен өзім жеке пәтерімде, өзіммен өзім бала туып, рахаттанып, күйім анда-санда келет, оның кір нәскейін, іш киімін жумаймын. Себебі оның ана әйелі бар ғой, сол жуады.
1: Барлығын реттейді.
2: Иә, а мен оның... Андай махаббатымын. Мен оның ерекшесімін. Ол маған демалу үшін ғана келеді. Мен оған дәмді тағамын берем. Сүйтем,
1: романтикалық қарым-қатынас болып тұр ғой мында.
2: Иә. Енді ондай интервьюларды сіздер де көрдіңіздер ғой, талайын.
1: Талай қазір сұхбаттар шығып жатыр, иә.
2: Талай сұхбаттардың барлығы сол өзіміздің көз алдымызда ғой, жасырын емес. Сондықтан да екінің біреу айтып жатыр, бірақ Қазақстан эстрадасының бір жұлдызы айтып кетті ғой. Өзім байқамай біреудің төртінші әйелі болып қалдым деп. Байқамай қалған.
1: Индира Расылхан ба?
2: Жоқ,
1: басқа қыз.
2: Енді ашық айтып отыр ол туралы, сондықтан да байқамай болуы мүмкін. Ақмақтық қой, махаббат деген көзді ешкімді осуждать етпейміз, себебі соқыр қылдырады ол. Койшо Бауыржан акылды болмай дейт ал.
3: Өзүм де билем десеңизчи.
1: Алам десеңизчи, алам.
3: Тамаша, кеттик онда, биз экинчи сагатка өтүп алайбыз. Ал тыңдайк.

0: Nashville Life. Екінші бөлім.
1: Маған не болды, қайта-қайтынан наушникті таяқ жеп, тағы бетінен бірақ ұрдым, ашамын деп.
2: Басқа біреуден таяқ жеу керек. Аутоагрессия деп білесің.
1: Сол ғой. Сондай болып жатыр мен наушникті. Біреу агрессиясын тастап кеткен ғой деймін.
2: Ай. Мына жерде
1: не дейді?
2: Сая Оразғалиеваның стористарын қарап отырсам, Луинаның несі болыпты ғой?
1: Хендер пати.
2: Хендер.
1: Yeah.
2: Хендер пати. Мен түсінбеймін, біздің Сай осы жігітпен жүре ма, әлде бір жай ғана актер ма?
1: Жігітпен жүріп жүр ғой, анау тренер.
2: Жігіті ма?
1: Тренер, иә.
2: Мен ойлағам, бұл жай ғана актер, екеуі бірге рилс қана түсіреді. Сөйтсе махаббат болып жүр ма екеуі? Қалай тез махаббат болып кетті, мен жақында ғана
1: айырылысқан
2: сияқты еді.
1: Кейбір адамдарға оңай ғой бастау. Кейбір адамдар, мысалға сондай қыздар да бар, жігіттер де бар, олар бұрынғы махаббатын, яғни біреуді табу арқылы ұмытады, біреудің көмегімен.
2: Аха.
1: Міндет түрде замена керек та оларға. Замена. Олар өздерін жақсы көрмейді, өздерінің ішінде жаңағы көп нәрсені ұғып алайын, түсінейін, осы қателікті жібермейін деген нәрсе істемейді де.
2: Аха.
1: Олар бірден екіншісіне көшеді. Сонда мен де бәрі кайф болады дейді.
2: Мхм.
1: Және оларда шынымен де бәрі кайф болады үшін.
2: Иә. Солайық болсын. Солайық болсын. Сонымен қыз ба, ұл ма, не болды?
1: Ұл болды, иә.
2: Ұл болды ма?
1: Қонаққа по очереди ходят. Они, олар өздері келседі. А так очень мирно живут. Бәйбішесі ол бірінші махаббаты. Екінші әйелін бәйбішесі рұқсат беріп алған дейді. Бөпештің ағасының хикаясы. Керемет, ақ бөпе.
2: Қызық. Сәлем, Манель мен Диана, менің таныс келіншек апайым бар. Күйеуімен 20 жылдан аса бірге тұрды, балалары өсті. Бір күні күйеуі екінші әйел алғысы келетінін айтып, басында бәріміз шок болдық дейді. Әйелі жылады, ренжіді, бірақ ұзақ сөйлескеннен кейін бәрін ашық талқылады. Қызығы, аралар бұрынғыдан тыныш. Жақсы дегенмен әйелінің ішінде не болып жатқан бір Алла біледі. Ал ол екінші әйелін алды дейді.
1: Мамочки, сондай болады. Негізінде өмірден алынған көп оқиғалар бар ғой, ер азаматы әйелін көп жылатып, өзінің әйелін.
2: Иә.
1: Екінші әйел алған жастар көп қой.
2: Иә.
1: Содан кейін барып қатты минусқа кіріп кеткен. Жігіттер қыздың көз жасы масқара болады екен.
2: Жібермеймін.
1: Соны айтып отыр алдында, иә, және де өзінің күйеуін қатты қызғанатын. Енді қызғанатындай ақ, себебі олар көз алдында басқа әйелді алып жүр ғой. Сол әйелге жағдайын жасап жатыр. Соны көріп біліп қойған қыз келіншектер, солардың көз жасы өзінің туған күйеуін де жібермейді екен. Сондықтан да жігіттер үлкен минусқа ұшырайды екен. Бизнес жағынан да, ақша жағынан да, яғни олар сондай ер азаматтардың берекесі болмай кетеді екен. Себебі үйде береке жоқ қой. Әйелі берекені қашырды ғой. Өзінің берекесі қашты ғой. Точнее, күйеуі қашырды ғой оны. Содан кейін үлкен минусқа ұшырап кеткен көп жағдайлар бар.
2: Ана бір қыз бар ғой, танымал болып кеткен қызыл орамал таққан қыз, өзінің күйеуінің тойында билеп жүр. Ол өзі бәйбіше.
1: Ол екінші
2: әйел. Жоқ. Осы Кавказ елінде. Кімдер екен есімде жоқ.
1: Сау бол.
2: Альхамдулиллах. Ярко мукалла. Сөйтіп, екінші әйеліне үйленеді, кәдімгі үлкен той жасайды. Бірақ сол үлкен тойға бірінші әйел келіп билейді ғой. Қызыл орамалмен билейді. Барлығы ақша шашып, сөйтіп, ақыры ажырасып кетеді екеуі. Бірінші әйел шыдамайды ақыры.
1: Сондай.
2: Бірақ тойына келіп билейді, көрген шығарсыздар. Сол қыз қазір танымал блогерлердің бірі болды ғой, қанша миллион оқырманы бар.
1: Иә,
2: танымал болып кетті ол қыз.
1: Мәссаған. Карьерасы басталып кетті деп.
2: Иә, Гуара Витисян мен неше түрлі роликтер түсіріп сөйтіп, кәдімгідей Ресейде, ТМД елдерінде танымал болып кетті ол қыз.
1: Енді түсінікті.
2: Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалайсыздар? Менің құрбым үйленген ер адаммен жүрді.
1: Иә.
2: Басында әйелмен арасы жоқ дегенге сеніп қалды, кейін қатты байланды. Бірақ уақыт өте келе, ешқашан бірінші орынға шықпайтын түсінгеннен кейін араларын бұзды дейді құрбысы. Кейін жігіттердің айтуы бойынша былай ғой. Әйелім бар, бірақ ажырасайын деп жатырмын. Арамызда ешқандай интим ештеңе жоқ.
1: Yeah.
2: Біз екі бөлмеде жатамыз. Үйге келем, тиіспеймін оған.
3: Көз солай, иә?
2: Балаларының анасы ғой.
3: Иә. Бірақ ана жақта бала туып жата береді қайта-қайта. Бірақ біз менде бала жоқ, орта. Ойбай, бір баламыз бар, біз ұйықтамаймыз бірге, бөлек бөлмеде жатамыз деп қыздарға лапшаны іледі ғой, сен өте дұрыс айттың. Бірақ ана жақта әйелі қабат болып жүре береді екен, да?
2: Иә.
3: Қайта-қайта. Әсіресе әйелінің, бірінші әйелінің аяғы ауыр кезде жігіттер көбісі қыдырып кетеді екен. Қыздар, байқаңыздар соны.
2: Сәлем, Анек, әди, қалайсыздар? Менің ағам екінші рет үйленді. Басында бәрі қарсы болды, екі әйелді тең ұстай алмайсың деп ұрыс шығарған ата-анасы. Оңай емес екен, көріп жүрміз шыныңда. Шынын айтқанда, бір жақ ренжейді, бір жақ көңіл күтеді, сырттан қызық көрінгенмен ішінде өте ауыр жағдай орын алып жатыр, дейді. Оңай емес шынымен де.
3: Ой,
2: дауысы шықпай қалды ма?
3: Дауысы шықпай жатыр. Видео жіберіпті бізге. Мен осы Samsung-ты ұқпай ақ қойды.
2: Иә, мен де.
4: Мен кішкентай қонағым, мен Эмираттан, аты Әл-Мухаммаха. Маха, шуфи, маха. Эке, хай, сей хай. Хай. Біз Гуна деген ауға келді, бізде шоу-программа болып жатыр.
2: Ай, бұл Гүлмираны арабтар алып кетеді ау, Диана.
3: Гүлмира таза арабша сөйлейді. Не деген талант нау. Қандай әдемі тілін Гүлмира. Ағылшынша да, арабша да, көрдің ба? Арабша бізге бірден кәйтші, Гүлмира.
2: Иә.
3: Өте әдемі. Біз шындап жүрген жоқ шығар
2: ба? Анель, сіздер ең күшті қыздарсыңдар бұл өмірде, байтшы.
3: Сен айтам. Қандай ауыл? Гуна деген ауыл бар ма не бізде?
2: Білмеймін.
3: Гуна дейді.
2: Біз білмейміз, көрдің ба?
3: Біз білмейміз, иә.
2: Мұражай секілді шығар мүмкін.
4: Эмираттан
3: аты Әл-Мухаммаха. Жүрміз деді, соны естігім келіп тұр.
4: Гуна деген ауылға келді.
2: Гуна?
3: Гуна дейді.
2: Өте қызық. Сәлеметсіздер ме қыздар, бір әйелді танимын, өзі саналы түрде тоқал болуға келіскен. Маған қамқорлық пен ақша керек болды деген соң, күйеу көмектеседі, жағдайын жасайды. Бірақ мерекеде, кейде түнде жалғыз қалғанда жылайтынын айтқан еді. Ақша бәрін шешпейді дегенмен екінші әйел болуға келістің бе? Міне осындай жағдайға тап боласың. Деп жазып жатыр, мына жерде есімі жазбаған 3612.
3: Жақсы, тамаша. Алла Назар, сіз өзіңіз осы тақырыпты алдырып аласыз да, үндемей отырасыз, иә? Ха-ха-ха, ху-ху-ху деп күледі. Бізге смайликтер жібереді, басқа ештеңке. Сәлем қыздар, екінші әйелім. Екінші әйелім алам деп қалжыңдасамын, сонымен қосып хоры құры дейді ғой, енді не істеймін? Аллаға шүкір, төрт баламыз бар, өз әйелімді жақсы көремін, сонымен бақыттымыз, дейді Мақсат.
2: Айгүл Сқақ, саған сұрақ. Сенің күйеуің екінші әйел алам десе, рұқсат бересің бе?
3: Нет. Қайдағы екінші әйелдер? Қайдағы? Соны айтамын, мәне эмоцияны бір әйел беру керек. 20 әйелге татитында эмоция берсе, күйеуінің шамасы деген келмейді ана екінші әйел. Қарауға қайдағы? Мойнын бұруға. Рахмет жаным. Сенде бүгін эфир ма?
2: Иә. Бүгін сіз, ертең демалыс қой.
3: Ертең демалыс, иә, тамаша. Кеттік, ән тыңдайық, көңіл көтерейік тыңдармандар. Сосын барып бізге су жаңа тақырып ұсыныңыздар. Екінші сағатымызды қызықты өткізейік.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
5: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға.

0: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Күлкіңнен айналайын сенің. Күлкі язычны қыздар ұнамайды вообще дейді. Ол қандай қыздар? Бірінші рет естіп тұрмын мындай қыздар туралы. Язычник.
3: Ну-ка, айта қойыңыз бізге, не ол язычный деген? Неге күнге табынатындар туралы айтып отырсыз ба сіз?
2: Язычество дейді оны. Құдай сақтасын, ондай жоқ қой. Сәлем, Анел мен Диана. Бір таныс ер адам бар, екі отбасы ұстап жүр. Шынымды айтсам, сыртынан қарасаң шаршап жүрген адамға ұқсайды. Бір үйге барса, екіншісі ренжиді. Біреуінен сыйлық алса, екіншісі біледі. Өз айтады, жастар, бір әйелдің қадірін біліңдер деп айтып қояды. Шаршағаны ғой. Иә, мүмкін шаршаған
3: шығар. Иә. Басқа әңгімелесекші, пожалуйста. Негатив болып кетті мына жақта. Гүлмира айтып жатыр бізге.
2: Не дейді?
4: Анель ва Диана, энту ахла банат фил алам. Ана бахбку ктир-ктир.
3: Вау. Перевод. Диана, Анеля, сіз әлемде ең әдемі сұлу қыздарсыздар. Сіздерді қатты жақсы көремін дейді.
2: Қандай керемет.
3: Әдемі.
2: Әдемі, иә.
3: Бұл өмірде қыздарға комплимент айтқан кезде не істейміз?
2: Потолок десеш.
3: Потолок.
2: Потолок.
3: Потолок прозрачный. На тар-та-та-та-та. Не істейміз? Ертең не істейсіңдер?
2: Не істейміз ертең? Қонақ күтеміз, қонаққа барамыз.
3: Иә?
2: Иә, құрбан шаламыз.
3: Айтпақшыда құрбан шалған кезде, қазір әпкем айтып жатыр мысалға, біз сиыр құрбан шалайын деп жатырмыз деп, бірнеше адам болды.
2: Аха, қай саты? Бірінші, екінші, үшінші саты.
3: What the hell дедім ғой мен сосын. Немене трендке айналған ба? Бұл сиыр құрбандыққа шалу. Иә.
2: Бірнеше отбасы қосылып жағдай бар болса, сол сиыр сауа салады да.
3: Сиырды соямыз да, одан кейін анандай үйлерге апарып береміз дейді. Балалар үйіне сондайға. Ондай болса күшті екен дедім. Ол жақсы ғой, сол балалардың аузына тисе, Құдай-ау. Сол жақтағы воспитательдер өздеріне алып кетпесе.
2: Немесе
3: алып кетсін
2: жерге. Жағдай жоқ. Туысқандар.
3: Иә.
2: Иә. Кішкене қиналып жүрген туысқандар бар болса.
3: Міндетті түрде ең бірінші өз туысқандарыңа көмектесесің ғой.
2: Иә.
3: Өз туғандарыңа.
2: Дұрыс айтасың.
3: Алыс жерден болса да. Немесе ауылда айт. Әй, айналайын. Ана қойыңды ал да, қанша қойың бар сенің? Соны алып сой дейсің да, немесе ақшаңды жібересің ғой жаңағы 95 мыңды.
2: Иә.
3: Сендерге көмек болсын.
2: Иә.
3: Осы құрбандық болады. Одан да сіз сол қатты қажет етіп тұрған адамға ақшалай берсеңізші.
2: Өте дұрыс айтасыз.
3: Иә же. Өте жақсы болады. Себебі бәріне ақша керек қой жаным. Етті не істейді олар? Кейбір адамға сол етті керек емес. Ақша керек оларға. Оларға элементарно продукт алу керек қой. Азық түлік.
2: Иә.
3: Сол керек оларға. Азық түлікті өздері ақ етін барып сатып алады. Бір қойды апарып берген кезде ол не істейді? Ол бір қойға риза. Құдай-ау, үйінде сұйық майы жоқ болса, оны неге пісіреді оны? Сондықтан да, кейбір адамдар ертеңгі күні түсініп біліп отырсаңыздар, алыстағы туысқандарыңыз болса, міндетті түрде сондай ақшалай көмек беріңіздер.
2: Иә, дұрыс айтасың.
3: Иә же. Әсіресе қыздар ғана бар, отбасылар бар.
2: Сіздер ертең не істейсіздер, құрметті тыңдармандар? Құрбан шалатындар бар ма? Иә, негізі ертеңгі күнді қалай өткізу керек? Қонақ күтесіздер ма, әлде өздеріңіз қонаққа барасыздар ма? Иә, бағана біздің Айгүл кеп айтып жатыр, үйдің барлығын тазалап, кешеден бері химчисткаға беріп, реттеп, бауырсақ шелпегімді пісіріп, дайындалып жатырмын деп. Сендер ертең, Диана, үйде анаңның үйінде жиналасыңдар.
3: Анамның үйіне баратын шығармыз. Бірақ білмеймін, қандай план, үйді тазалап, жинап қойғанбыз. Дегенмен де бүгін барып шелпек пісіру керек. Кешкісін болса да, үйге кешкісін бірақ барам ғой.
2: Иә.
3: Соған шелпек пісіріп, иіс шығарып, иіс шығарған жерде береке бар ғой. Ұнайды маған шелпектің иісі аңқып тұрған кезде.
2: Иә.
3: Мана бүкіл подъезді қашады ғой. Жақсы көремін ғой соны.
2: Немесе ет асқанда, иә, еттің иісі подъезде.
3: Иә. Кандай күчтү болады сол тыңдармандар. Жигиттер, сиздер не істейсіздер? Айтыңыздар ал.
2: Біз қонақ күтеміз ертең дейді Алмас Мырза.
3: Қонақ?
2: Негіз ертең кез келген үйге қонаққа бара беруге болады ғой, е?
3: Иә. Есік ашық үйлер.
2: Иә, кез келген.
3: Бізде көп адамдардың есігі жабық болады. Әсіресе келіндердің.
2: Келіндер сендерге келе ма қонаққа?
3: Солай ғой қазіргі заманда. Мен күлемін ғой мамаға. Ай, мама, мама деп. Келіндердің есігі әрдайым жабық.
2: Келіндер.
3: Бірақ олар өздері біреудің үйіне барып, тамақ ішкен жақсы көреді.
2: Еркек келіндер ма? Қазіргі заманның еркек келіндері. Кім келді бүгін? Дәуір. Дәуір сәлем бердік. Энерджи ханымдар, күндеріңіз сәтті болғай. Бағана таңертең сізді сөз етіп едік. Дәуірге керек деп. Дәуір, сіздің басыңыз бос емес қой, е? Мен неліктен білмеймін, дәуірдің басы бос деп ойлап жүрмін. Сөйтсе, басы бос емес екен. Аллаға шүкір.
3: Аман болсын.
2: Иә, салам алейкум, қыздар ке, қалайсыңдар? Күшті-күшті тема көтересіңдер, арапа күні құтты болсын. Барлық дұғаларымыз орындалсын. Ертең Құдай қаласа, бізде құрбан шаламыз. Және келе жатқан тамаша мерекемен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын дейді.
3: Құтты болсын.
2: Иә. Оо, бұл кім?
3: Алназар, сіздің медбеке девушкаңыз бар ма? А, келіншегім дейді. Красавица ғой келіншегіңіз, Алназар.
2: Иә, өте сұлу қыз.
3: Медбеке ғой, мына форма, менің білуімше.
2: Медбекеге ұқсап тұр, иә, дәл солай. Бос қой дейді, бос бәсе. Диана, дәуір бос дейді.
3: Дәуір алдында айтып едік ғой, мен қосылдым деп әйеліммен.
2: Иә, қайтадан айтып.
3: Менің есім орнында, менің памятім күшті.
2: Аха.
3: Құрбан айта мал алып, бірінші құрбандық жасаймыз, сосын жеңгелеріміз соны тоздап дайындап, ағаларымыз өздері қазан ошаққа тұрады. Сосын после обеда біз жігітім үйге барамыз, ойыншықтарды алып, бұл бізде уже как традиция үйде дейді.
2: Тамаша.
3: После обеда біз жетім үйге барамыз. А, жетім үйге, жігітім үйге деп естідім.
2: А, жетім үйіне, иә?
3: Иә, медбике дейді Алназар. Жетім үйіне екен. Аха.
2: Я сәлем Анель мен Диана, құрбан айт десе

0: Мша өзі құрбан шалатын, иә? Міндетті түрде өзі сояды ғой, себебі өзі бауыздайды, өзі боршалайды. Сол менің көз алдымда қалып қалған және де есімде қалғаны. А және де мамамның інілері өздерінің қолдарынан келмейді ғой енді бауыздау. Біздің үйге келетін, біз енді жер үйде тұрамыз ғой. Сол кезде келіп өздерінің қойларында сойдыртып алатын. Сол есімде қалып қапты менің. Общий.
1: Сол кезден бастап құрбан шалатын, иә?
0: Сол кезден бастап, иә. Содан кейін барып пакеттермен тасып көршілерге апарып беретінбіз.
1: Бөліп-бөліп.
0: Қойдың етін жемейм өзім, сондықтан да үйден шыққанға өте қуаныштымын негізінде. Сірнен жақсы көреді ғой адамдардың көбісі, иә?
1: Иә.
0: Сірнені маған ұнамайды. Мынандай кусок еттер.
1: Балқып тұрған ет қой, Диана. Балқып аузында еритін ет қой.
0: Картошка, иә? Сірне деген сол ғой?
1: Иә.
0: Мен түсінігім бойынша.
1: Иә, картоп пен ет қой.
0: Ет. Ақ қурдақ деген ол бөлек нәрсе.
1: Ол
0: бауыр бәрі кіреді, иә, оның ішіне.
1: Жүрек, жүрек.
0: Ол қызығырақ кішкене.
1: Иә.
0: Мәссаған сіздер біледі екенсіздер ғой неше түрліні дейді. Нені неше түрліні?
1: Сәлеметсіздер ме? Мен үшін құрбан айт тек мереке емес. Бұл күні адамдар бір-бірімен мейірімдірек болады. Ренжіскендер татуласып көмектесіп жатады. Сол жағы қатты ұнайды дейді. Бағана мысалы бізге де Айгүл келіп кетті ғой. Қыздар, сендерге айтайын, бұл күні осылай жасау керек. Үйді жинастырып қойып дайындалу керек деп айтып жатыр. Бізді көрдің ба, адамдар қалай ойлайды?
0: Екеміз тік білетін деп ойлайды.
1: Иә, жеңіл желпі деп ойлайды.
0: Точно.
1: Түрімізге қарап көрдің ба? Біз
0: сен көкесін көрсетесің. Сен қолынан тік кемейтеп, иә, мынандай фигурамен жүрген адамдар сөйтіп ойлайды.
1: Сөйтіп ойлайды шынымен.
0: Қайдан білсін, сен нан илеп, нан жайып, маңғырық манты жасап, бешбармақты былай булочка пісіретінді қайдан білсін?
1: Иә, білмейді адамдар. Ойлайды, көрдің ба, білмейді ештеңе деп.
0: Түк білмейді деп ойлайды.
1: Құрбан байланыстыр
0: ала. А, мына жігіт сол үшін күліп отыр ғой, иә? Мә, сендер де бірдеңке біледі екенсіңдер ғой. Енді түсініп отырмыз. Біз бәрін білеміз, бәленің бәрін. Сіздер білмейтін нәрселерді де, тыңдармандар. Кеттік шайын тыңдайық, жаным.
1: Кеттік.
0: Сергіп алайық. Ал сіздер болсаңыздар, ертеңгі күнді қалай, кім өткізеді? Отбасыңызбен, немесе көшеде, немесе базарда?
1: Айтыңыздар.

0: құлаққап кимеймін мен, бұл таяқ жейтін шама жоқ деп басым ауырып кетті ғой мынадан. Қысып тастады басымды, бір сәрі ұрады маған мені. Короче,
1: дело к ночи.
0: Басқа әңгіме айтайық. Мындар күлікші, пожалуйста.
1: Я не қызық. Анекдот айтыңыздар, құрметті тыңдармандар.
0: Хабарласып.
1: Ничего не пропустил, магазинге кіріп шығып ем дейді Дәуір. Ничего не пропустил. Все то же самое.
0: Магазинде не істеу үшін Дәуір. Так, маған не керек? Маған міндетті түрде туалетный бумага алу керек.
1: Қазір барып па? Дүкенге?
0: Жоқ. Дүкенге бармағалы қай заман, қазір тапсырыс беріп үйреніп қалдық қой біз.
1: Иә, дәл солай.
0: Бірақ қазір мен спортзалға кетем. Содан кейін маған келіп шелпе келу керек.
1: Иә.
0: Қолма-қол шелпе келу білесің ба?
1: Қалай қолма-қол? Басқаша қалай?
0: Білмеймін, ашытып. Маған ұнайды андай толстый шелпектер, білесің ба?
1: Иә.
0: Толстый. Ана азақ майға қарасың. Мен оны маған әжем үйреткен. Біз солай істейтінбіз. Бұрында қазан ошаққа апарам. Яғни ашытқан бауырсақ бар ғой, соның тестасын қалың қылдырып, былай-былай үстінен басасың да.
1: Иә-иә.
0: Сосын азғандай ғана май қойып, соны қарып, сол шелпектер қатты ұнайды маған.
1: Қазір мода болып кетті ғой. Тіпті мына кішкентай ғана шелпек, оның ені 3 мм ма, 4 мм ма?
0: Мен білуімше, оны жақта жасайды. Түрі жоқ, я, түсі де жоқ. Сұмдық қой анау, майға шылап алады, болды. Іліп қояды сосын, іліп қояды еще. Көрдің ба? Оны менің білуімше, анау Көкшетау со жақта жасайды. Қостанай.
1: Қатпарлы болып
0: шығады. Біз танымаймыз оларды мүлдем, я. Мен хабарым жоқ, менің мынау немде полемде ондай қалалар жоқ секілді. Жоқта адамдар бар емес па?
1: Иә, біз
0: бейде олар мүлдем басқа өмір сүреді. Біздің
1: менталитет кішкене өзгеше. Дәл солай. Мен шелпектің ана піскен ыстық шелпекті аламын да, орап-орап аламын трубочка қысып, оны аламын да одан кейін варенье. Бүйтіп аласың да жеп отырып шай ішесің ғой. Сәлем, Манель және Диана, Energy FM тыңдап жатқан барша тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Сіздерге әрдайым қуаттылық пен жақсы көңіл күй тілеймін. Джеке братан.
0: Джеке братан, Джеке братан. Бұзық. Сен айтшы, варенье қалды ма сенде былтырғы жылғы?
1: Иә, Диана, көп әлі менде.
0: А, солай ма? Сен қанша банка жабасың?
1: Клубника, және де малина. Жапқанда мен тоңазытқышқа салып қоям, морозилкаға. Қатып тұрады. Мен қанша 30 литрдан жаптым ба? Көп жабам мен, өткені менде не көп.
0: А, сен қолма-қол ала саласында жаба саласың ғой,
1: иә? Иә.
0: Қайта, ой, пісіре саласың жаңа, қайната саласың.
1: Қайнатпай, мен тек қана
0: қант қосасың ба?
1: Қант пен араластырамын, мұздатқышқа сала саламын.
0: Малина, а клубниканы?
1: Клубниканы пісіремін. Бір қайнатып аламын да, қайтадан холодильникке сала саламын. Диана дейді, Джеке братан. Сіз 93-ші мектепте оқымадыңыз ба?
0: Жоқ. Мен 92-нің иісін іскеген, бірақ 93-те оқыған жоқпын. Ержан күледі ғой мына жақтан. Оқыған жоқпын 93-те. 93-ші мектеп қайда екенін білмеймін да.
1: Иә.
0: ЗТБ. Так, бізге СМС жазды, өшіріп тастады. Неге өшіріп жатырсыз? Өшірмеңіз.
1: Жоқ, басым бос. Бос емес деп сұрап едіңіздер, жай ма дейді Дәуір. Мәсіме айттым ғой, оның жүріс-түрісі, әңгімесі, басы бос адамның әңгімесі.
0: Енді осы жақта бірденке болған кезде оның басы бос болған. Одан бар басы болмас, бос емес болмай шықты.
1: Солай ма?
0: Есіңізде ма? А? Сіз бізге айтып едіңіз ғой, менің басым бос емес деп. Осы пайда болғалы. Менің есімде қалып қалған. Содан кейін айттық, қайтадан қауышыпсыз ғой әйеліңізбен, қуаныштымын деп айтып едік қой. Көкшетауда да сондай шелпек көрмеппін дейді. Тамаша. Такие прикольные девчонки дейді бізге ЗТБ. 14-11. Үлкен рахмет. Вы тоже прикольная или прикольный? Атыңызды айта қойыңыз, біз жазып қояқ міндетті түрде.
1: Біз прикольный адамдар жақсы көреміз. Вайп бізде бірдей.
0: Иә.
1: Иә, ана күні бір кісі жазып еді бізге. 11:40-тан 11:50-ге дейін бұлар тек қана угарат етті деп жазып қойды. Мен ары жазам.
0: А чем заниматься еще, деймін да мен, если не угарать? Тыңдармандар айтыңдар.
1: Мен ары жазам сіздерге.
0: Иә, бізге солай угроза келген.
1: Иә. біздің негізі радио Energy FM тәуелсіз радио. Ешкімге қарамайды, сондықтан да біз білгеніміз жасаймыз да жерде.
0: Бірақ министерство қарайды үстімізден. Аңдып отырады, қазақша көп сөйлей ма, орысша көп сөйлей ма деп.
1: Иә, қазақша көбірек сөйлесе болды ғой оларға. Не сөйлеп жатыр? Оларға да ұнайды сөйлеп жатқанымызды.
0: Әрине.
1: Бізді барлық жерде тыңдайды, тіпті түрмеде де тыңдайды бізді. Білесіздер ме?
0: Білесіздер ме соны? Эх, біз сол жақтағы іштері пісіп отырған адамдардың көңілін аулап отырмыз. Қалай түсінбейсіңдер, жігіттер, қыздар?
1: Без цензуры дешиш дейді. Дешиш беку.
0: Қай жақтансыз сіз?
1: Дешиш деп қай жерде сөйлейді?
0: Құлсары, Ақтау, Атырау, Батыс, Батыс Қазақстан.
1: Бәсе мұнайдың ортасында жүр екен жанған. Міне, қыз бәсе.
0: Қаз мұнай газ.
1: Иә, суретінен байқалып тұр, дешиш.
0: Иә.
1: Құлсары дейді.
0: Құлсары. Мен
1: десей ма дейді.
0: Ол Шымкент.
1: Біз цензуры десеңізші деп жазсаңызшы. Біз сіздермен сіз, біз деп сөйлесеміз ғой, сен емес. Бізде Шелпек деген жігіт оқыған 93-ші мектепте дейді. Шелпек. Шын есімі Шелпек пе әлде жай лақап атма?
0: Шелпек. Бұрында мектепке алып баратынбыз, иә? Естеріңде ма? Жет Шелпекті береді анамыз. Сосын айтатын, ана тарат.
1: Ұяласың ғой таратуға.
0: Мен ұялмайтынмын.
1: Мен ұялатынмын.
0: Қуана-қуана менің сөмкемнен бәрі тартып алатын.
1: Талап тастайды ғой, әйтеуір.
0: Қазіргі заманда ондай өте сирек кездеседі.
1: Сирек, қазір көшеге шығып таратып деген жоқ, иә. Таратса қуанасың ғой, көршің. Барып шай ішіп аласың сонымен.
0: Есімім Тәңірберген. Бірінші рет осылай радио тыңдап отырмын, күліп отырмын ғой, как будто там с вами рядом сижу, дейді Тәңірберген.
1: Тәңірберген, вы с нами рядом. Біз сезіп отырмыз оны.
0: Иә.
1: Сваймыз ғой уже деп бағана дешиш деген жігіт Беку. Өзіміз ғой, өзіміз деп қояды. Дианаға 3 жыл бұрын жазған сообщение кеше болған сияқты көрінеді ғой. Өмір орнында тұрған жоқ қой, күндер өзгеріп жатыр ғой, өмір ағымы деп күліп жатыр дәуір. Яғни Диана 3 жыл бұрын. Есімі Талғат дейді, Шелпектің есімі. Талғат неге Шелпек?
0: Мүмкін әрдайым шелпек жеп жүрген шығар.
1: Немесе беті сондай шелпекке ұқсайтын бір жігіттер бар ғой, сары шелпек. Бетіне қарасаң сары шелпек.
0: Плоски ма? Плоски.
1: Колобок, колобок.
0: Я тебя съем. Жоқ, білмеймін ол жағын, бірақ шелпек деген жігіттер болатын. Сары еткені, дұрыс айтасың. Сары шелпек деп айтатын ғой.
1: Иә. Сәкен Майғазиев мысалы сары жігіт қой. Бірақ ол сары шелпекке ұқсамайды.
0: Бізде жұмыста біреу бар ғой, сап сары. Вот у него оранжевые волосы, даже блондин.
1: Бізге кіргісі кеп жүретін, біз оны жібермейтін. Шық, шық деп айғайладым ғой мен.
0: Сол жігіт, мысалға, сол типичный сары шелпек.
1: Есімі Талғат дейді, ол қара болған қара шелпек дейді. Күйіп кеткен шелпек па? О, мама мия, Санта Лючия. Не дейді Диана.
0: Мама, можна я сковородку не буду мыть дейді?
1: Раянова. Нельзя дегенмін.
0: Нельзя, әрине. Чаусып қалама қолыңа. Мой. Ай-ай-ай-ай-ай. Бізге де көрсетіндер. Кім жігіт әйелін көрсетеді? Сіз біреудің әйелінде неңіз бар? Алла назар, ол бізге әйелін медбикені жіберіп отыр. Сіз қарамаңыз оған. Бұл қыздарға бір тема айтсаң алып кетеді екен, өлтірдіңіздер шелпектеріңмен дейді.
1: Бізге өте қауіпті, бірдеңе лақтырып жіберсеңіздер, біз талап тастаймыз оны. Иттерге лақтырады ғой етті, сол сияқты біз. Жылып жібереміз,
0: пожалуйста.
1: Иә, не болып кетті, мен демаламай тұрмын қазір.
0: Анельде аяғасына аллергия басталды, материзден жауып қойып едік. Мына жерде бір шыбын жүр, мүмкін сол шығар.
1: Шыбыннан аллергия ма? Иә, менің аллергиям қозып тұр.
0: Соны айтам.
1: Дайым болып тұрам ғой мен денем.
0: Бірақ далада шам жоқ, бәрі күшті.
1: Жұмыстан аллергия болып кетті.
0: Сенде солай болып, аяқ астынан басталып кетті.
1: Үйге қайтып.
0: Мен смс оқудан аллергиямын дейді. Жазбаңдаршы маған деш.
1: Жоқ, жазыңыздар жандарым, сол біз сіздерді ерекше жақсы көреміз. Құрметтейміз, өздеріңіз білесіздер.
0: Өтірік айтып отыр.
1: Жаным сол. Иә, сәлем Анель мен Диана.
0: Сәлем, сәлем сізге де.
1: Қалайсыздар жандарым? Сол жақсы көремін ғой сіздерді. Болды, басқа не деймін? Сүйем, I love you.
0: Yeah, біз де сізді сүйеміз.
1: I love you too. Тек аллергия қоссын дейді Беку. Қойшы, Беку, онда өмір қызықсыз болады ғой, аллергия ғана қоза берсе.
0: Соны айтам.
1: Иә. Қозу деген қандай әдемі сөз, иә? Әдемі естіледі.
0: дұрыс нәрседен
1: қозы, қозу, кеше бір
0: қасу дейсің ба?
1: Қас.
0: Қасу.
1: Қазы деймін.
0: А, қазы.
1: Қозу, қазы, қасу.
0: Қасу деп естіп қалдым мен.
1: Қысу, қысу, қысып-қысып алу. Қосып шығару. Жәке братан жаным ғой. Қоздыру, қандыру дейді.
0: Жәкеге дай повод.
1: Иә, Жәке негізі біздің үшінші жүргізуші ғой, иә?
0: Иә.
1: Түнгі сағат 12-де басталатын біздің шоу 18 плюс деп аталады. Сол Жәке братан біздің, иә, жүргізуші, үшінші жүргізуші жігіт болатын жігіт. Әрине деп қояды. Иә, қоздыру, қандыру.
0: Жігіттерге осындай сөздерді естісе, ана қозып кетеді барлығы. Тәңір бергенде мәз болып жатыр. Қасу, қозу, а деп.
1: Жігіттер. Тәңір берген посвящение болып жатыр.
0: Тәңір берген, біздің ортаға қош келдіңіз.
1: Иә.
0: Бізде жай ғана эфир емес, әдеттегі бүкіл радиодағыдай. Бізде ерекше эфир. Сондықтан да күнделікті бізді жіберіп алмаңыз. Ертең демаламыз әрине. Бірақ 10 мен 12-нің арасында әрдайым біздің бағдарламаны тыңдаңыздар.
1: Фантазияны орындайым дейтін адамдар болса,
0: yeah,
1: ашығынан сөйлесем дейтін адамдар болса, қош келдіңіздер Диана мен Анелдің Energy Life шоуына.
0: Сұны айтамын, сондықтан да арамызда бірге болайық. Yeah. Арамызда шай болсын. Арамызда қалсын бәрі. Сол әнді.
1: Yeah. Кеттік, бір әнен кейін кеттік. Қайтып келеміз.

0: Еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Ей, жаным, сол уборканы бастап кеттің бе сен? Бұл не істеді, жаным? Сөмкесін тазалап жатыр, қоқыстарын лақтырып жатыр, жаным сол.
3: Дубайдағы чектарым жүр ғой мынаның ішінде. Мына сумканы Дубайда соңғы рет ұстаған ғой.
2: Аллаға шүкір, Диана.
3: Соны айтып жатырмын.
2: Сөмкеңе деген көп көрдің ба? Соңғы рет Дубайда ұстап едің.
3: Иә.
2: Қашан бардың сен соңғы рет?
3: Былтыр осы уақытта. Екі рет. Бірінші рет концертке барып келдім Абу-Дабиға, сосын демалыс.
2: Иә, шопингке барып келдім. Ол жерге
3: бару
2: қазір қауіпті.
3: Сол ғой.
2: Шыдай тұр жаным, сол кішкене ғана болса.
3: Шыдаймыз. Иә. Нұрлан жазып жатыр бізге. Мен өзім қызылордалықпын. 20 жыл бұрын көшіп келді Көкшетауға. Қызылордада пісіріп шелпекті тарататынбыз. Көрші көлемге көшеде кездескен адамға, содан Көкшетауға көшіп келген жылы солай пісіріп көшеде тараттық. Адамдар бір түрлі қарады ғой, бірақ алды. Бірақ алды дейді. Енді бәрін таратып болып үйге келе жатсақ, таратқан бар шелпегімізді бомждың алдында тұр ғой дейді. Сүйтсек, бұл жақта жеті шелпек пісіреді, бірақ көшеде таратпайды, үйінде өздері ғана жейді екен дейді Нұрлан. Сомдық.
2: Ұят болмасын деп алды да, одан кейін бере салды, өздері жемейін.
3: Иә.
2: Жәке братан, сол рас болса, блоктан шеш ағой.
3: Жәке.
2: Жәке братан, 18 плюс емес, одан ар болып кетті ма?
3: Иә.
2: Иә.
3: 18, сіз артық кетпесеңіз, бұғауыз сөз жазбасаңыз, қара тізімге енбеседіңіз.
2: Иә.
3: Қайырлы күн баршаңызға, сұлу Ди, Анель, сіздерге әдемі дауыс деген статус беру керек қой. Арапа құтты болсын, ниет тілек қабыл болсын. Қозып қана қоймай, қанағаттанып та жүрекші дейді Жанара. Жаным, Жанарочка, рахмет, әумин.
2: Диана, Влади, дәуір. Білдіртпей мақтанатын достарымды белгіле болды ғой, Дубайдағы чектерім жүр сумкамда дейді.
3: Ха-ха-ха, дол. Дәуір, как это смешно.
2: Ана күні Диана концерттен кейін фестиваль болды ғой, мен фестивальға бардым ғой. Одан кейін қайтып біз мейрамханаға барып тамақ іштік. Сонда мен отырмын, менің сіңілім отыр және сіңілімнің әріптестері отыр. Ер азамат, екі ер азамат, олар да концерттен келді. Көліксіз екен, жүріңдер апарып тастайын деп менің көлігіме отырды. Сөйтіп бүйтіп айтады екен. Сендер білесіндер ма, Мальдив аралындағы құм ешқашан ыстық болмайды. Өйткені ол остан жасалынған деген сияқты бір мәселелерді айтып жатым едім да. Білмеймін, мен оны сезбеппін, қалай құм ыстық болмайды. Ыстық болады ау деп. Сол сияқты дәуір айтпақшы. Білдіртпей мақтанатын достарың белгілі болды ғой.
3: Негізінде.
2: Сіз Мальдив аралында болыпсыз ғой деп жатырмын.
3: Иә, болдық.
2: Олар Дубайда жұмыс жасайды екен. Не сатады? Пәтер сатады Дубайда. Сонымен айтамын да, қазір бүкіл баға түсіп кетті дейді. Дубайдың өзінде 90%-ға түсіп кетті бағалар дейді.
3: Пәтердің,
2: қонақ үйлердің. Мен айтамын да, The Royal Atlantis-тікі түсті ме екен? Сіз The Royal Atlantis-қа барын деп бедіңіз. Бұл ең қымбат.
3: Мен тек со жақта жатам дедің ба?
2: Бұл ең қымбат қонақ үйлердің бірі ғой деді. Мен айтам, әлемдегі? Мен айтам, мен демалғам ол жерде. Қазір қалай екен бағасы? Деп қайтадан білдіртпей мақтанатын достарыңды белгілеп
3: кетіңіздер.
2: Диана, Анель деп.
3: Иә, бірақ Дубайға бару біз үшін мақтаныш емес. Бұл Талдықорғанға барып келгенде ғой. Мен түсінемін, егер де мен Монако туралы айтып жатсам. Монакодағы чектарым ғой деп. Иә, Еуропаның бір қаласындағы. Ну окей, бірақ Дубай это же Талдықорған, тыңдармандар.
2: Иә.
3: Зачем? Ну серьезно, да
2: Дәуір. Сен оны чекпеймін қазір. Біздің үстімізде сүф-сүф-сүф. Ержаның үстінің сүф-сүф-сүф. Өзінің үстінің сүф-сүф деп алмадың ба?
3: Соны айтамын. Жоқ, егер де Монакодан болса, сол істеуші едім.
2: Иә.
3: Каннский кинофестиваль, да, мысалға.
2: Иә.
3: Каны. біздің тыңдармандар, ойбай, біздің қазақстандықтардың көбісі Монакода тұрады ғой, сондықтан да вау дейміз.
2: Иә, комба болды ғой, Дубай это же Талдықорған деп күлешатыр.
3: Вы меня поняли, Даур.
2: Құрметті тыңдармандар, сондай дәрежеге жетейік.
3: Әрине,
2: қайда барамыз, Дубайға барамыз ба, әлде Талдықорғанға шыға саламыз ба деген. Өйткені Талдықорғанға 3 сағатта жетеміз, Дубайға да, Дубайға 4 сағатта жетеміз.
3: Сұлғой?
2: Какая разница, қайда барған? Дубайға бара салайық та бәріміз бірге, құрметті тыңдармандар. Алла соған жеткізсін, бүгінгі күн дұғалар қабылданатын күн.
3: Әумин.
2: Күналар кешірілетін күн, сондықтан да Дубай Талдықорған ба? Деп отырайық барлығымыз,
3: иә? Тура сондай болсын. Себебі қазіргі балалардың мышлениесі керемет қой. Дубай? Ну нет.
2: Шаршадым ба?
3: Иә.
2: Шаршап жүрейік. Қазақтар негізі жалқау
3: ғой.
2: Жалқаулар қандай болу керек? Бай болу керек. Сондықтан да қазақтар шаршап жүрсін Дубайдан.
3: А қазақтар бәрі шетінен жалқау.
2: Иә.
3: Көбісі. А жалқаулық ол тек қана байларға ғана тиесілі.
2: Иә. Бұл дұрыс айтасың. Жалқаулық бұл байлардың қасиеті ғой.
3: Жатып алып ішін қасып, құлағын шоқып, не істесем болады деп.
2: Иә, приказ беріп отыратын қазақтар ғой. Басқа ұлт өкілдері жұмысшысы, біз приказ соғамыз.
3: Не үшін? Себебі байлар көп адамдарға жұмыс береді. Себебі өздері жалқау болғандықтан.
2: Иә?
3: Олар бастарын қатырғысы келмейді, аяғын қасейтін бір адам табады. Арқасын қасейтін бір адам, басын жуып беретін тағы бір адамды таңдайды ғой.
2: Дианың аяғын қасейтін адам бар ма?
3: Жұмыс керек па?
2: Плюс 21 ғана жазамын, сендерге жағады ғой. Диана шешеді, блоктан іштеп жатыр.
3: Іздейін қазір мен, жәке сізді. Мен базовый минимум дейді Таңырберген. Вот именно! Это базовый минимум. Дубай деген сіздердің ең базовый минимумдарыңыз болсыншы.
2: Әлбетте.
3: Өздеріңізді оның Дубайдың алдында, басқа шет мемлекеттің алдында түсірмеңіздер, тыңдармандар. Біздің Қазақстан біреу үшін арман.
2: Иә.
3: Дәл солай. Дубай біз үшін арман емес. Это базовый минимум. Тура солай мышленияларыңызды өзгертіңіздер, пожалуйста. Так, қазір мен көрейінші. Мен таба алмаймын осыны.
2: Жәке братанның нөмірін айтайын ба? 5022 деп терсең.
3: Каунт.
2: Заблокирован.
3: Қай жерден? Конфиденс, конфиденс. Конфиденс? Where is
2: my English girl?
3: Конфиденс? No конфиденс. Тілім келмей қалды ғой конфиденциальность дегенге.
2: Жоқ, сен Диана ағылшынша сөйлеп үйреніп қалғансың ба? Дубайда күнде жүріп. Сол ғой. Шоколадка мен. Шоколад менен дейді. Шоколад менен дейді Диана.
3: Кім ол, Дәуір?
2: Жоқ, Жәке братан.
3: Жәке?
2: Блоктан шығарсаң шоколад. Жәке братан, онда шоколад күтеміз е сізден. Қашан, бейсенбі күні? Рауан бізге гүл жіберем деп еді.
3: Рауа. Қай Рауан? Бізде екі Рауан бар жаным,
2: соның біреуі.
3: Соның біреуі.
2: Таптың ба жаным сол?
3: Жоқ, мен қай жерде заблокированный аккаунтты таппай отырмын. Бұл жерде. Фото, профиль, сети, контакты. А, мені таптым болды. 120 адам. Мұны біз блоктан шығарып жатсақ.
2: 2022 соңғы сандары 2022.
3: Мүмкін ол есімі жазылған шығар.
2: Жәке братаның жы деп тұрады үлкен аватаркасы.
3: Жомарт аға, Ерлан, Хамза кофе мастер. Жоқ.
2: Жәке братан,
3: жәке братан жоқ қара тізімде. Нөмірімді
2: айтасаш, WhatsApp желіңді еске салып.
3: 8-700-107-10-22. Соңғысы нөмірі қандай?
2: 2022.
3: Қаз көрек. Бірақ мен ол кісінің нөмірі менде сақталған ғой. 50-22. Айтып отырмын, жоқ, бұл кісі блокта емессіз, сіз қара тізімде емессіз.
2: Жоқ.
3: Иә. Жазыңыз. Қара тізімде емессіз.
2: Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бізде құрбан айтты, міндетті түрде бүкіл туыс жиналады. Ертең үй, ошу, балалар жүгіріп жүреді, шаршайсың, бірақ сондай керемет атмосфера, армандарымыз орындалсын, қыздар, құрметті тыңдармандар деп жазып жатқан Марат Мырза. Иә, міндетті түрде. Қыздар, күндеріңіз сәтті, түндеріңіз ыстық болсын, хороших выходных деп жатыр біздің Дәуір Мырза деп алады да, сосын шықпай отырады ғой. Дәке.
3: Ақпөпе былай дейді. Мен бұрын басқа радио тыңдайтынмын ғой, но как маньячка сіздің радионы қосып бергенде, қалай сіздер жүргізесіздер өте қатынады. Сол кезден бастап сіздерді ғана тыңдаймын дейді Бөпеш. Қарағандыға жалын сәлем, рахмет үлкен Бөпеш.
4: Ах, Бөпе.
3: Әппақ денесімен Бөпе үші. Ойлаш? Әппақ Бөпе.
4: Денесімен де
3: аттағы.
4: Сағын кеп тұра ма? Сипалағын кеп тұра ма? Сипалауға арналған. Сәлем, Анель мен Диана, қаларыңыз қалай? Құрметті қазақстандықтар, баршаларыңызды Арапа күнімен құттықтаймыз. Дұғамыз қабыл болсын, деп жазып жатқан біздің тыңдармандар. Шынмен де дәл солай болсын. Мінекі қазір Жәке братам бізге суретін жіберіп жатыр. Жіберіп жатыр, бірақ бір ғана галочка.
3: Енді жазыңыз. Міне тұрсыз сіз менде.
4: 11:50 қазір.
3: Аккаунт разблокирован деп тұр. Яғни сіз блокировкада болғасыз, Жәке.
4: Қайтадан жазып көріңіз.
3: Ші деп жаздым сізге.
4: Жәке братан. Ші деп жаздың ба?
3: Білмеймін неге ол әріп түскен.
4: Шо те надо.
3: Шо!
4: Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалайсындар, құрбан айтты ерекше бұйыл қарсалайық деп жатырмыз. Құрбан шаламыз, сыйыры бар, қойы бар. Қазір мәнің көбірек түсіне бастадық қой жас келгеннен. Бұл бөлісу ниет мейірім мерекесі екенін балаларымызға да қазір айтып жүрміз. Үлкен рахмет барлықтарыңызға жалынды сәлем дейді.
3: Сізге де жалынды салым.
4: Үлкен рахмет, құрметті тыңдармандар. Сәлем, Анель мен Диана, мен үшін құрбан айттың ең әдемі жері таңғы атмосфера.
3: Таңғы?
4: Таңғы.
3: Ерте тұрасыз ғой, яғни.
4: Диана сияқты. Сәлеметсіздер ме, қыздар, құрбан айтты әжем бәрімізді жинап алып, дұға жасаған еді. Сол сәт әлі есімде, отбасы болып отырғаның өз үлкен бақыт екен. Әжем әрі бар, Құдай қаласа ертең сол кісінің үйіне аттанамыз дейді. Тамаша.
3: Күшті, әжелеріңіз аман болсын, әжелер бар адамдар. Жақсы ғой, барлығы бірге демалады. Ну, не жіберді бізге, көрек.
4: Ал, көрек. Не басталды.
3: Басталды, Жәке, мен сізді қазір тағы қара тізімге енгізем.
4: Жәке братаның саусағы бұзық екен.
3: Өте бұзық саусақ. Жігіттер, түсіндіңіздер ма, сіздер Жәке братан не істейдің?
4: Неше түрлі видео жібере ма?
3: Сәлем,
4: Манель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Бізде құрбан айтта міндет түрде көрші қолаңға ет таратамыз. Адамдардың рахмет деп қуанып тұрған көрдің өзі жақсы әсер береді ғой. Барлығымыз дұғаларымыз қабылдансын. Рахмет, күндерің жақсы өтсін, демалыс күннен кейін біз де сіздермен қауышамыз. Біз сіздерді асыға сағына күтетін боламыз, құрметті тыңдармандар.
3: Күтеміз ғой сіздерді.
4: Сәлем, Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? От қыздар, шоқ қыздар, маған ұнайды эфирлеріңіз. Сіздерді шын жүректен Арапа күнімен құттықтаймыз.
3: Рахмет.
4: Сіздер бақытты болыңыздар, қыздар дейді. Үлкен рахмет сіздерге.
3: Главное, боқтамаймын ғой мен дейді. Жеке, сіз бұзық болмаңыз. Біз баяғдарламаны аяқтайық. Ертең мереке құтты болсын, тыңдармандар. Бір күн демаламыз. Сіздермен бейсенбі күні қайтадан қауышқанша дейміз, иә? Аман есен болайық.
4: Бірге болған Диана Ахметова,
3: Анель Алиасқар.
4: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын.

0: Energy FM де жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Еспанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: Energy FM де жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

жоқтыгын. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жерге тұрмыз. Бәрде естелік. Мүмкін сол өсер шығар барлығы жайып кеткен. Ендігі жүрек.

0: Өзің қайтадан барымды берілім әрбір қамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан